0: Jeg og Tolk på Haugalandet. 17. september, da kommer jeg til Haugesund, og da skal jeg snakke om hva som skal til for å kunne lede og samarbeide og ordne seg på best mulig måte for å kunne stå bra rustet når tiderne blir krevende og kanskje kriser rammer oss. Så hvordan være god nok når ting teller som mest. Velkommen!
1: Leder og HR-dagen. Påmelding enforeningen.no.
2: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
3: Det er din morgen på Radio 2.
4: Ja, god morgen, klokka 4 minutter. Hver 7, vi skal ta en liten chat-sveip over det lokale nyhetsbildet. Vi kan begynne med HGV, styrelederen i Clean Ocean, som reagerer på at en yrkesfisker hadde 140 teiner innenfor hummerfredningssonen utenfor Haugesund. Selv sier fiskeren at det ikke var med vilje. Det ble ikke meldt om personskade etter at en motorsykkel tok fyr i går ettermiddag på E39 ved Grindafjord. Politiet fikk melding om motorsykkelen klokka 4:10, og litt før klokka 4 meldte politiet at brannen var slukket. I februar i år gikk stortingspolitiker Ruth Marian Hop i Arbeiderpartiet ut i Karmenøtt og fortalte at Husøyveien skulle ut på anbud i oktober i år, og Haugesunds Avis skrev i forrige uke at prosjektet var utsatt fordi Statens vegvesen mangler midler. Jeg er skuffet. Dette er en vei vi har jobbet for lenge, og som er utrolig viktig for å kunne utvikle Husøy videre, sier Hop. Folgefondtunnelen mellom Eitrheim og Austrepollen skal utbedres. Vestland og fylkeskommunene skal bruke 15 millioner kroner på sikringsjobben, skriver Hardanger Folkeblad. Arbeidet starter 20. september, og da blir det kolonner og tidvis stengt i ukene arbeidet pågår, og arbeidet skal foregå på kvelds- og nattestid.

0: Can't Can Be Moved fra The Script på morgenkvisten på Radio 102. Man kan se litt på værutsiktene for dagen. Det er ikke så aller verst. Det skyer eller delvis skyer vær i vente videre utover dagen. Stort sett oppholdsvær, men sent i kveld ventes det litt regn i ytre strøk. Vi får ellers nordvestlig bris, dreiende sørlig i ettermiddag, opp i liten kuling på kysten utover kvelden. Og trafikken på morgenkvisten, ikke noe stort å melde der. Du får gi beskjed hvis det skal være noe å melde frem der du er. Da kan du skrive til oss på Messenger eller ringe oss på 52 720 102. I flytrafikken ser det ut vær i ruta på morgenkvisten, og der er det ingen kansleringer eller forsinkelser som er meldt. Første avgang var videre sitt fly til Bergen som for av gårde litt før klokka 6:30. Litt før avgangstid om 6:55. Ellers så har det jo vært litt tidlig ute både Norwegian og SAS med deres avganger til Oslo klokka 6:15 og allerede kom seg opp i lufta.
1: Få med deg The Simon & Garfunkel Story i festiviteten 19. september. Hello darkness, my old friend. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Vi kan begynne med ungdomsmesterskapet, der Hill stilte med en fin delegasjon. UM utendørs i Bærum ble en veldig kjekk og en sosial helg for Hill-utøverne, skriver de i en rapport på sosiale medier. Det ble til sammen 8 gull, 3 sølv og 2 bronse. Sannsynligvis noe av den beste medaljefangsten Hill har hatt i UM utendørs noensinne, forteller de. Det ble 2 gull til Linnea Helgevold Fjelldalselv på 800 meter og 2000 meter, jenta 15, 2 gull til Kristoffer Sandvik på 100 meter og 200 meter G17, 1 gull til Elias Rasmussen på 3000 meter G17, 1 gull til Levinia Vågen Husby på 100 meter for G16-klassen, Herman Urnes Han i 3 steg G16, og gull ble det også til stafettlaget til Hill på 1000 meter stafett jenter 15 og 16, med Elona Ramadani og Diana Terekova, i tillegg til Lavinia og Linnea, kan de fortelle om litt av medaljefangsten til Haugesund idrettslag. Så ble det tap for FK-damene og seier for herrene i går. I toppserien endte det 0-1 til Rosenborg. Etter kampen fikk de skryt av Rosenborg-kapteinen, tidligere Avaldsnes-spiller Silje Nilsen fra Stord. Jeg har tro på FKH med tanke på de andre lagene vi har møtt. Står FKH veldig bra imot. De føler osikkert at de hadde fortjent mer enn 0-1 i dag. De er et bra lag, og jeg synes de er bedre enn de lagene de har bak seg på tabellen, sa Nilsen til Haugesunds Avis etter kampen. FK møtte Vålerenga på bortebane på torsdag. Og herrene slo Moss hele 4-1 borte, tok tilbake tabelltoppen i Obos-ligan. Søre Djera tangerte skåringsrekorden i Obos-ligan med sitt 28. mål. Det er stort og helt fantastisk, men som jeg har sagt før, de 3 poengene er det viktigste, sa Djera etter kampen. De spiller mot Strømmen på søndag. Og Vard slo Førde hele 9-0 på hjemmebane på lørdag i 3. divisjon. Jerv 1919 slo Austevoll 5-2. Nå er Jerv 1919 på 3. plass på tabellen i avdeling 3, og Vard på 5.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Ser du at det brenner?
1: Advokat Tom Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom inn

0: Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Åge Ve, som styreleder i Clean Ocean, reagerer på at en yrkesfisker hadde 140 teiner innenfor hummerfredningssoner utenfor Haugesund. NRK omtalte saken om funnet av teinene først. Selv sier fiskeren at det ikke var med vilje. Den aktuelle zona, som strekker seg fra Storasund i sør til Kvala i nord, ble innført 1. oktober i fjor. Det ble ikke meldt om personskade etter at en motorsykkel tok fyr i går ettermiddag på E39 ved Grindafjord. Politiet fikk melding om motorsykkelen klokka 4:10. Litt før klokka 4 meldte operasjonsleder Jon Ask i Sør-Vest politidistrikt at brannen var slukket. Politiet avhørte vittner, og brannårsaken er foreløpig ikke kjent. I februar fortalte stortingspolitiker Ruth Marianne Hop i Arbeiderpartiet til Karminutt at Husøyveien skulle ut på anbud i oktober i år. Ifølge Hop prioriterte AP-regjeringen prosjektet i Nasjonal transportplan. Haugesunds Avis skrev i forrige uke at prosjektet var utsatt fordi Statens vegvesen mangler midler. Jeg er

0: skuffa. Dette en vei vi har jobbet for lenge, og som utrolig viktig for å kunne utvikle huset videre, sier Hope. Folgefondtunnelen mellom Eitrim og Austrepollen skal utbedres. Vestland fylkeskommune skal bruke 15 millioner kroner på sikringsjobben. Det skriver Hardanger Folkeblad. Arbeidet starter 20. september. Det blir da kolonne og tidvis stengt i ukene arbeidet pågår. Og arbeidet foregår på kvelds- og nattestid. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. I det svenske riksdagsvalget det uhyre jevnt, og i natt har mandatfordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken tre har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til Sosialdemokraterna i natt. Dette med klar adresse til partiet Sverigedemokraterna. I den siste perioden har Sverigedemokraterna vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver Din Side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. En ansatt på en bensinstasjon i Solheimsviken i Bergen skal ha slått og sparket en kunde som mistet bevisstheten. Vest politidistrikt melder at en 19 år gammel mann ble sendt til sykehus med ambulanse. Ifølge operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen vil politiet sikre video fra stasjonen og opprette sak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei! Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn i våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
3: Været presenteres av Auto Utvik på Reglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Reglamyr.
0: I dag ventes det stort sett oppholdsvær, skyet eller delvis skyet, og litt regn i ytre strøk sent i kveld. Ellers nordvestlig bris, dreiende sørlig i ettermiddag og opp i liten kuling på kysten utover kvelden.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
5: Nye flotte gardiner fra fargerike Reglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Reglamyr, med fargelige Haugalandet.
6: Dette din morgen.

0: Dua Lipa, Dance the Night, 7:08, og god morgen du.
1: God morgen.
0: Skeptisk?
1: Nei, litt usikker bare.
0: Ja, ikke helt våkne enda.
1: Nei, jo, begynner å komme oss.
0: Så bra.
1: 14. september har jeg rent meg frem til at vi er kommet til. Vi kan jo for eksempel I løpet av dagen feire at Morten Harket blir 67 år I dag.
0: Mm-hmm.
1: Da det vel sånn at da kan han ikke lenger gjøre som han vil. Det vel bare når du 66.
0: Ja, det var det.
1: Ja, og så må vi også ta med oss en låt I dag, fordi at 14. september I 1984...
0: Le at vi skal ta 80-tallet.
1: Ja, litt døv I det.
0: Mm.
1: Ja. Da hadde tv-serien Miami Vice premiere I USA, og fikk jo en enorm betydning både når det gjaldt mote, og ikke minst bruk av musikk på tv, fordi at Phil Collins sin låt In The Air Tonight ble brukt I en av seriens mest berømte scener, og det en fin låt I seg selv, men ikke minst så det jo et trommebreak der, som legendarisk, som kom ganske nøyaktig 3 minutter og 40 sekunder ut I låten. Og det jo sånn at hvis du har vært på en fest eller et arrangement der den låten blitt spilt, så blir jo alle luftet trommeslagrer omtrent 03:40 ut I den låten der.
0: Ja, men det er jo en låt som han bruker så sinnssykt lang tid på å bygge det opp, ja. Så det blir sånn veldig forløsende når de trommene ja, først kommer.
1: Ja, det gjør det. Men det jo 45 år siden vi hørte det trommebreket der for første gang, og jeg følger jo litt sånn trommesider på sosiale medier og sånn.
0: Selvfølgelig gjør du det.
1: Ja, og der der utallige sånne videoer av folk som på forskjellige måter spiller dette trommebreket.
0: Mm-hmm. Ja, ser du på videoen helt til det kommer til det?
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: Ja, gjør det.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Men nå må vi jo bare gjøre det klart at det ikke lov å tromme på rattet før det kommer.
1: Ja, 03:40.
0: Uh-huh.
1: Cirka ut I denne låten.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
5: Din morgen på Radio 102.
6: Ja, og så er vi akkurat startet på en ny uke.
7: Akkurat lurt å snakke.
6: Ja, og da tenkte jeg måtte bare ta en liten kikk på hvor mye sol blir det denne uka.
7: Nei.
6: Og det svarer på det svært lite.
7: Ja.
6: Riktig nok, skya oppholdsvær stort sett i dag. I morgen kan bli en svært våt affære, ser jeg. Men,
7: mest regn, eller den mest regntunge dagen denne uka.
6: Ja, det er faktisk det.
7: Du skal få litt hver dag i all overskuelig fremtid.
6: Ja, du skal faktisk det. Langtidsvarselet vårt så strekker seg faktisk helt frem til 23. september, og ser en borti fra dagen i dag, så er det altså regn hver eneste dag i langtidsvarselet helt frem, altså til nesten slutten av måneden.
7: Ja, men mest i morgen.
6: Ja. Gud, da vet vi det. Det er bare til å ikle seg sydvest og være glad for det som måtte komme.
7: Da kommer. Ja. Nei, vi må ta en liten bursdagsfeiring av Morten Harket.
6: Ja, vi blir 67 år i dag. Godeste Morten Harket. Aha, frontmann og vokalist.
7: Og til glede for deg, så skal vi til 80-tallet.
6: Ja, så fint.
7: Vi bare holder oss der i dag.
6: Ja, vi gjør det.
7: Tidligvis.
6: Ja.

0: Den mildt sagt store A-hutten Take On Me. Drømmer om et feriehus på Sicilien?
1: Ja, gjerne.
0: Du kan få det for 11 kroner.
1: 1 euro?
0: 11 kroner, 11 norske kroner.
1: Ok.
0: Mm. Blir fort litt dyrere da, skriver den siden. Men det jo en sånn ordning som vi har hørt om før, der de ønsker å gjøre det finere på, i en bydel der, og derfor legger de ut sånne voldsomt tilbud på hus, men det altså, vi snakker totalrenoveringsprosjekter her.
1: Ja, så, fordi at det må du, det forplikter du deg til, eller?
0: Ja, det forplikter du deg til, så mm-hmm. Det jo en del flere kostnader her, og en som har benyttet seg av det, som har uttalt seg til The Independent tidligere, og anslår at hun har brukt 4,4 millioner norske kroner, blir det da, for mm-hmm. å få huset i stand, noe hun for så vidt hun hadde regnet med, men 11 kroner, kan du sikre deg et renoveringsprosjekt på Cecilia i hvert fall?
1: Ja, for da har jeg nok med hus og hage hjemme, ja. Tenker jeg.
0: Mm. Ja. Men det kan bli ditt.
1: Ja, jeg ser det. Jeg, mm. ja. I en middelalder, nei, en, hva heter denne byen?
0: Naro.
1: Naro i, på Sicilia.
0: Mm.
1: Jeg ser noen bilder derfra, det ser for å si slitent ut.
0: Kornet bilder til og med.
1: Ja, ja. Neida, men det jo sikkert, altså, det jo sikkert et fantastisk sted, men du må altså forplikte deg til å shine opp på et eller annet nivå, men det klart hvis du litt handy selv, så er det jo muligheter.
0: Absolutt. Du må sende en søknad og peke ut hva eiendom du vil ha, beskrive hva du vil gjøre med den, og så er ordningen åpen både for italienske og utenlandske statsborgere, så lenge lokale krav til kjøp og vedlikehold oppfylles, skriver Uranus Travel. Så du må gjøre litt, men ja. 11 kroner er jo forlokkende nok det.
1: Ja, det er det. Og så kan vi jo ta med oss at det er jo hvis du er glad i å springe, så har du alle slags muligheter nesten hver eneste helg. Nå i helgen så var det jo blant annet sluseløp i Kjolda-strømmen, og vi får gjester fra noen andre som skal springe i dag, fordi at der arrangeres løp i Vangen. Det er vel, hva tid var det? 26. september?
0: Stemmer det. Det er Forandringshuset i Haugesund som inviterer til Vangen-løpet. Og det er et løp som de arrangerer for å sette fokus på psykisk helse og selvmordsforebygging, og det løpet skal det handle om rett over klokka 8 når vi får besøk av Luis Alberto. Men nå blir det litt country fra Okra, Rebecca Onsen med Any Other Way, før en liten runde på nyhetene.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 7:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
4: Dette her, det er lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
5: Nei!
4: Du kunne også bare gått til hjemogfiks.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Det er din morgen på 102.
1: Klokka er 7:58. Dette er noen av de lokale nyhetssakene nå på morgenkvisten. Og GV, som er styreleder i Clean Ocean, reagerer på at en yrkesfisker hadde 140 teiner innenfor hummerfredningszonen utenfor Haugesund. NRK omtalte saken om funnet av teinene først, og selv sier fiskeren at det ikke var med vilje. Det ble ikke meldt en personskade etter at en motorsykkel tok fyr i går ettermiddag på E39 ved Grindafjord. Politiet fikk melding om motorsykkelen klokka 3:50, og litt før klokka 4 meldte de at brannen var slukket. I februar fortalte stortingspolitiker Ruth Marianne Hop i Arbeiderpartiet til Karmenutt at Husøyveien skulle ut på anbud i oktober. Ifølge Hop prioriterte AP-regjeringen prosjektet i Nasjonal transportplan. Haugesunds Avis skrev tidligere i september at prosjektet er utsatt fordi Statens vegvesen mangler midler. Jeg er skuffet. Dette er en vei vi har jobbet for lenge, og som er utrolig viktig for å kunne utvikle Husøy videre, sier Hop. Og Folgefondtunnelen mellom Eitrim og Østrepollen skal utbedres. Vestland fylkeskommune skal bruke 15 millioner kroner på sikringsarbeidet, skriver Hardanger Folkeblad. Arbeidet starter 20. september og foregår på kvelds- og nattestid, og da blir det kolonne og tidvis stengt i ukene arbeidet pågår.

0: Kvarendegård, The Calling.
1: Ja, regjeringen har i dag lansert nye anbefalinger om skjerm for barn og unge, eller kanskje skjerming.
0: Ja, skjerming av skjermbruk.
1: Ja, fordi at mens helsedirektoratets skjermråd i hovedsak omhandler skjermbruk på fritida, så dekker de nye anbefalingene nå hele barnets digitale liv, skriver de i en pressemelding. Melding, og de er ganske konkrete fordi at de advarer direkte mot tjenester som TikTok, YouTube og Snapchat, skriver de. Dette er apper som fort har et avhengighetsdannende design, et skadelig innhold, og brukes også som rekruttering til kriminalitet, skriver regjeringen i en pressemelding i dag. Så får vi se hvordan de følger opp med disse rådene, men i alle fall nye anbefalinger om barn og unges skjermbruk i dag.
0: Og her hos oss blir det snart en liten runde på sporten. Bare hoste.
1: Ja.
0: Ingen ser til det.
1: Nei.
0: Men vi skal la Bruce Springsteen spille opp før sporten.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler.
2: Sånn, skal vi se, da har vi teknikken med oss. Haugesund IL rapporterer om solid medaljefangst i ungdomsmesterskapet i helga. Og når UM utendørs i Bærum tok de til sammen 8 gull, 3 sølv og 2 bronse. Sannsynligvis noe av det beste medaljefangsten Hill har hatt i UM utendørs noensinne, skriver klubben på Facebook. Det endte med 2 gull til Linnea Helgevold Fjelldalselv på 800 meter og 2000 meter i IF15-klassen. 2 gull til Kristoffer Sandvik på 100 meter og 200 meter i G17. 1 gull til Elias Rasmussen på 3000 meter i G17-klassen. 1 gull til Lavinia Vågen Husby på 100 meter i G16-klassen. Gull til Herman Urnes Hahn i tresteg G16. Og gull ble det også til stafettlaget til på 1000 meter stafett i G15-G16. Det ble tap for FK-damene og seier for herrene. I går i toppserien endte det 0-1 til Rosenborg på Haugesund Sparebank Arena. Etter kampen fikk de skryt av Rosenborg-kaptein, tidligere Avaldsnes-spiller Sille Nilsen fra Stord. Jeg har troen på FKH, med tanke på de andre lagene vi har møtt, står FKH veldig bra imot. De føler jo sikkert at de hadde fortjent mer enn 0-1 i dag, var noe av det Nilsen sa til Haugesunds avis etter kampen. De FKH møter Vålerenga på bortebane på torsdag. Herrene slo Moss hele 4-1 og tok tilbake tabelltoppen i Obos-ligan, så Rediera tangerte skåringsrekorden i Obos-ligan med sitt 28. mål. Det er stort og helt fantastisk, men som jeg har sagt før, de 3 poengene er det viktigste, sa Rediera. De spiller hjemme mot Strømmen på søndag. Vard slo Førde hele 9-0 på hjemmebane på lørdag i 3. divisjon. Jerv 1919 slo Austevoll 5-2. Nå er det Jerv 1919 som er på 3. plass på tabellen i avdeling 3, med Vard på 5. plass. Og Lars Lunde fra Stord vant sluseløpet i Skjoldastraumen foran Leif Christian Tallaksen i Haugesund Triathlonklubb og Nils Bua fra Spirit Friidrett. Mari Arnestad var den raskeste kvinnen. Neste år blir sluseløpet arrangert for 15. gang.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvernland Bilpair.
4: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
3: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
4: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses.

0: Cher og Strong Enough.
1: Nå er det bare til å finne frem lighteren.
0: Ok.
1: Fordi at fra og med på onsdag så oppheves det generelle bollforbudet.
0: Ja, hjemme under veien i dag i så fall.
1: Ja.
0: Mens det er tørt.
1: Ja, men nesten 700 ganger som at brannvesenet rykket ut til skog og gressbranner mens det var forbud. Og det er jo den enkeltes ansvar i forhold til å fyre opp med bål eller kaffebål eller i det hele tatt i naturen, så det var altså mange branner som brannvesen måtte ut på mens det generelle bålforbudet var, og det er altså fra og med 15. april til 15. september, så har brannvesen altså hatt mer enn nok å gjøre. Juli var denne måneden med flest branner, da rykket brannvesenet ut totalt nesten 200 ganger, og selv om det generelle bålforbudet nå oppheves, så betyr det altså ikke at det er fritt fram for å tenne bål i skog og mark. Kravet til aktsomhet gjelder hele året, hvor både lokale forhold, værvarsel og sunn fornuft alltid skal være det som er styrende for om du kan tenne opp et bål eller ikke. Din ild er ditt ansvar, sier Sigurd Folgerø, som er kommunikasjonssjef i Oslo Vann- og Redningsetat, som har sendt ut dette med varsel, altså. Men du må uansett altså ta hensyn til både skogbrann, fare, vindforhold, og det er alltid den som brenner bål som har ansvar for brannsikkerheten, og det bør være en voksen edru person som er ansvarlig for bålet. Ja, det gjelder jo de faste reglene. Det er forbudt å brenne pelast, bygningsmaterialer og søppel, og når du forlater bålplassen skal bålet være helt slukka. Det er liksom noen av tipsen, men fra meg i morgen så er det i alle fall det generelle bålforbudet er da opphevet.
0: Og hvis det får fyr på noe i morgen,
1: ja, da er du god. Ja, da er du god, for i morgen kommer det til å bøtte ned ifølge værvarslet vårt.

0: Pengene eller livet fra Vamp?
1: Ja, apropos penger, vi kan ta med oss at det er gjort en stor undersøkelse om hvor er det billigast å feriere. Det kan jo kanskje være greit å minne om noe når vi etter hvert nærmer oss høstferie. Fordi at nå har de rett og slett sett liksom på totaloversikten, foretatt, ja, de har sjekket 7 aktuelle feriefavoritter, altså 7 land, og det de har funnet ut at det er klart billigaste land å feriere i er Tyrkia.
0: Ok.
1: Ja, og da har en sett bort fra hva selve flyreisen til og fra koster. De har heller fokusert på hva det koster å bo på hotell, gå ut og spise og reise kollektivt, og en har vurdert priser på matvarebutikken, priser på alkohol og ja, i det hele tatt. Altså, hvor mye koster det å oppholde seg i ditt ferieland? Og når kostnadene på alle disse forhånd er samlet og vurdert, så har konklusjonen altså blitt at pengene dine varer lengst hvis du reiser til Tyrkia. Og etter Tyrkia så følger Kroatia, mens Portugal tar tredje og siste plass på pallen, for å si det sånt. Og hvis du har, føler at du har så mye penger at du må prøve å bli kvittig på en fornuftig måte, så kan du reise til Frankrike, for i denne undersøkelsen så fremstår altså Frankrike som det klart dyreste landet av de 7 landene som er blitt sammenlignet.
0: Ja. Så Frankrike, der kan du få svi av noen kroner. Ja. Tyrkia, der får du mest for pengene.
1: Ja, rett og slett.
0: Men så vil det jo komme an på hvor mye du må betale for å fly frem og tilbake da.
1: Ja.
0: For det er ikke beregnet med.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter,
5: kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund
6: og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Åge Wes, som er styreleder i Clean Ocean, reagerer på at en yrkesfisker hadde 140 hummerteiner innenfor hummerfredningssoner utenfor Haugesund. NRK omtalte saken om funn av teinene først. Selv sier fiskeren at det ikke var med vilje. Den aktuelle zonen som strekker seg fra Storesund i sør til Kvala i nord ble innført 1. oktober i fjor. Det ble ikke meldt om personskade etter at en motorsykkel tok fyr i går ettermiddag på E39 ved Grindafjord. Politiet fikk melding om motorsykkelen klokka 3:50, og litt før klokka 4 meldte operasjonsleder Jon Ask i Sør-Vest politidistrikt at brannen var slukket. Politiet avhørte vittner, og brannårsaken er foreløpig ikke kjent. I februar fortalte stortingspolitiker Ruth Mariann Hop i Arbeiderpartiet til Karminutt at Husøyveien skulle ut på anbud i oktober i år. Ifølge Hop prioriterte AP-regjeringen prosjektet i Nasjonal transportplan. Haugesunds Avis skrev tidligere i september at prosjektet var utsatt fordi Statens vegvesen mangler midler. Jeg er skuffet. Dette er en vei vi har jobbet for lenge og som er utrolig viktig for å kunne utvikle Husøy videre, sier Hop. Folgefondtunnelen mellom Eitrem og Austrepollen skal utbedres. Vestland fylkeskommune skal bruke 15 millioner kroner på sikringsjobben, skriver Hardanger Folkeblad. Arbeidet startet 20. september. Da blir det kolonne og tidvis stengt i ukene arbeidet pågår, og arbeidet foregår på kvelds- og nattestid. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: På nattens valgvake for det sosialdemokratiske partiet i Sverige var det jubel å spore. Seieren er ikke havn enda, men partileder Magdalena Andersson kunne være glad for mange ting under valgvaken. Hun berømmet arbeidet som er lagt ned av partimedlemmene. Hun var særlig opptatt av å takke de unge. Konklusjonen til Andersson er at fremtiden er lys.
3: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var i vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den är ljus.
2: Dieselpriserna har i

0: steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver Din Side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. Den originale forsideillustrasjonen til tegneseriealbumet Asterix og Britene fra 1966 solgt på auksjon i Belgia for 13,5 millioner kroner. Salget den høyeste prisen noen gang for et verk av Asterix-tegneren Alberto Uderzo. Uderzo skapte serien med manusforfatter René Goscinny. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
2: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike reglamyr.
3: Ventes en del regn i morgen, da det også uttrykt for torden på ettermiddagen, men i dag det ventet at oppholdsværet stort sett skal holde seg. Ski eller delvis skia utover dagen, men vi kan få litt regn i ytre strøk sent i kveld. Ellers det meldt nordvestlig bris, dreiende sørlig i ettermiddag, opp i liten kuling på kysten i kveld.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Nye flotte gardiner fra fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
6: Din morgen på Radio 102.

0: våkne med litt mer. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way?
1: Ja, ganske straks så skal det handle om nok et løp som du kan delta på.
0: Det er litt spesielt løp da. Det handler ikke om å være raskest eller å løpe lengst, men å være med. For de samler på en måte kilometer her. Samler sett hva alle klarer å løpe frem til, så håper de å nå en samlet distanse på 819 kilometer. Okay. Det er 26. september det arrangeres, og det er et løp som arrangeres for å sette fokus på psykisk helse og selvmordsforebygging. Og det er Forandringshuset Hugesen som står bak det, har fått med seg flere ord, men de står i front for dette. Vi kommer tilbake til det. Vi får snart besøk av Luis Alberto fra Forandringshuset i Hugesen.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus Treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
0: Radio 102. Først skal vi ha en enten alt for tidlig eller alt for sen dans i måneskinnet med topplåder.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no. Morgenlevering.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 8:04.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
4: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Din morgen på Radio 102.
6: Ja, fremdeles på plass på mediehuset, men forholdsvis stille og rolig. Morgen er ikke noe spesielt i trafikken?
1: Nei, det ser ut som det har gått så seg greit på morgenkvisten i dag. Flytrafikken nå, godt som det skal, helst litt før avgangene tidlig i morgen i dag, og ingen forsinkelser eller kansleringer som er meldt.
6: Nei, og som kan du få i løpet av dagen i dag, øver deg både på tysk, italiensk og spansk, fordi at der er et kruseskip som heter Costa Favolosa som klapper til kai på Gapacher klokka 8 i dag tidlig. Godt og vel 3000 passasjerer som skal ut og nyte en nydelig høstdag på Haugalandet.
1: Ja, det er flaks med vær i dag. Men italiensken den sitter vel løst den?
6: Det går helt fint. Eros Ramazzotti. Det er italiensk navn, ja.
1: Ok. Ja. Ja, vi skal til bygda med Sunnebo.

0: Finn frem lederhosen og deren del. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
5: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

Ghost of a Soul Man, I Told You So My Love på Radio 102. Vi har fått litt tall fra redningsselskapet som vi kan nevne. Der rapporterer de om en travel sommer for redningsselskapet i Rogaland, med en økning i antall oppdrag sammenlignet med året før, melder de i en pressemelding. Og den tydeligste endringen finner de blant søk- og redningsoppdragene, altså SAR-oppdragene. Redningsselskapet gjennomførte 29 SAR-oppdrag i Rogaland i sommer, mot 18 i samme periode i fjor. Det er 11 flere og tilsvarende økning på 61%, skriver de i pressemeldingen. Når det gjelder generelle oppdrag for redningsselskapet, rapporterer de at mens flere fylker har hatt en nedgang i antallet oppdrag i sommer, viser tallene fra Rogaland en svak økning. Totalt gjennomførte redningsselskapet 215 oppdrag mot 204 samme periode i fjor. I want it all. Radio Core, her er Queen.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Redningsselskapet hadde en liten økning i antall oppdrag i sommer i Rogaland. Totalt gjennomførte de 215 oppdrag mot 204 samme periode i fjor. Den tydeligste endringen er blant søk- og redningsoppdragene, SAR. Redningsselskapet gjennomførte 29 SAR-oppdrag i Rogaland i sommer mot 18 samme periode i fjor. Det melder de i en pressemelding. Stasjonen i Stavanger har hatt høyest aktivitet med 131 oppdrag, mens Haugesund har gjennomført 63 oppdrag. Åge Vev, som styreleder i Clean Ocean, reagerer på at en yrkesfisker hadde 140 teiner innenfor hummerfredningssonen utenfor Haugesund. NRK omtalte saken om funnet av teinene først. Selv sier fiskeren at det ikke var med vilje. Den aktuelle fredningssonen som strekker seg fra Storasund i sør til Kvala i nord ble innført 1. oktober i fjor. Det ble ikke meldt om personskade etter at en motorsykkel tok fyr i går ettermiddag på E39 ved Grindafjord. Politiet fikk melding om motorsykkelen klokka 3:50, og litt før 4 meldte operasjonsleder Jon Ask i Sør-Vest politidistrikt at brannen var slukket. Politiet avhørte vitner, og brannårsaken er foreløpig ikke kjent. I februar fortalte stortingspolitiker Ruth Marian Hop i Arbeiderpartiet til Karmenutt at Husøyveien skulle ut på anbud i oktober i år. Ifølge Hop prioriterte Ap-regjeringen prosjektet i Nasjonal transportplan. Haugesunds Avis skrev tidligere i september at prosjektet er utsatt fordi Statens vegvesen mangler midler. Jeg er skuffet. Dette er en vei vi har jobbet for lenge og som er utrolig viktig for å kunne utvikle Husøy videre, sier Hop. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. På nattens valgvake for det sosialdemokratiske partiet i Sverige var det jubel å spore. Seieren er ikke havn enda, men partileder Magdalena Andersson kunne være glad for mange ting under valgvaken. Hun berømmet arbeidet som er lagt ned av partimedlemmene. Hun var særlig opptatt av å takke de unge. Konklusjonen til Andersson er at fremtiden er lys.
3: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var i vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den är ljus.

0: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften er tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det er ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. Første halvår i år er det registrert nær 5000 vannskader på norske hytter. Det er en økning på over 40% fra samme periode i fjor, ifølge Finans Norge. Trygg Forsikring sier at hytteeiere bør stenge hovedstoppekranen og tappe rør før hytta stenges for vinteren, slik at de kan unngå omfattende vannskader når våren kommer. Den originale forsideillustrasjonen til tegneseriealbumet Asterix og Britene fra 1966 er solgt på auksjon i Belgia for 13,5 millioner kroner. Salget er den høyeste prisen noen gang for et verk av Asterix-tegneren Alberto Uderzo. Uderzo skapte serien med manusforfatter René Goscinny. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei! Med oss Nygo Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Med rydde, du sparer. Kom inn i våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygo Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
2: Været presenteres av Auto Utvik på Reglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Reglamyr.
3: I morgen skal det regne godt, men dagen i dag byr på stort sett oppholdsvær, sky eller delvis skyer, og muligheter for litt regn i ytre strøk i kveld eneste. Ellers får vi skiftende bris, sørlig bris fra ettermiddag av, og så kan det blåse opp i liten kuling på kysten i kveld.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
5: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Nye flotte gardiner fra fargerike Reglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Reglamyr, med fargelige Haugalandet.
7: Dette

0: Løs Cavaldi, hold me while you wait.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
4: I dag så skjer det noe på himmelvelvingen,
0: ja.
4: Som kan være verdt å få med seg. Fordi at i dag så dukker et sjeldent himmelfenomen oppe på himmelen. Og har du mulighet til å ta en kikke opp rundt klokka 12.30, altså halv ett nå i dag, så bør du gjøre det. Det skjer spennende ting, sier en ivrig Knut Jørgen Rød Ødegård.
0: Det tror vi på.
4: Ja, det tror vi på. Det handler om det at midt på dagen i dag så blir det mulig å se et sjeldent himmelfenomen der planeten Venus passerer bak månen. Det er annerledes enn alt annet vi ser på himmelen. Et utrolig kult skue, sier Ødegård. Fenomenet som kalles okkultasjon skjer vanligvis med en 3-4 års mellomrom i Norge, og sist gang det var mulig å få med seg dette var i november 2023, og neste mulighet blir i mars 2028.
0: Mm-hmm.
4: Og det skjer altså i dag, og unna denne okkultasjonen så vil Venus komme til syne opp etter høyre på den tunne månen Månesigden, som er denne delen av månen som lyser opp sett ifra jorda. Og siden både Venus og månen er ganske lyssterke, så skal det derfor være mulig å se de i dagslys, sier han. Men himmelfenomenet blir bare mulig å se i Sør-Norge, og tidspunktene varierer litt avhengig av hvor den befinner seg. I Bergen er tidspunktet rundt klokka 12.38. Da, sånn at det var veldig røftlig samme hos oss.
0: Ja, men bak skyene.
4: Ja, det er akkurat det. Det
0: skal holde seg ganske skyet utover dagen.
4: Ja, været blir avgjørende for godt du ser fenomenet, og for å kunne se dette best mulig, så bør du ha en kikker tilgjengelig, samt stille deg i skyggen, da får du bedre sikt til dette.
0: Det skjer i hvert fall bak skyene, så ja. Vet du det.
4: ja da, men det kan jo være at det dukker opp en mulighet til å få dette med seg, men det er i alle fall i halvette tida i dag.
0: Og selvsagt har Venus

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
3: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Suksesssamarbeid, kan vi nå kalle det, Simmermann og Bjørn Eidsvåg med I takt med deg, som ligger øverst på Spotifys liste over de 50 mest populære låtene I Norge. Har altså blitt mye avspilt der.
1: Ja.
0: Var det første gang du hørte han?
1: Ja.
0: Ja, lover jeg innrømme det. Skal du heller ha en litt kjent filmmusikk fra 80-tallet?
1: Ja. Hva byr du på? Hva filmen snakker vi om?
0: Vi skal, nå røper jeg jo titlen på filmen med en gang når jeg sier låten, men det I hvert fall Ray Parker Jr. som artisten. Vet du hvor vi skal da?
1: Ghostbuster.
0: Yes. Mm. Hvem ringer du?

0: Ghostbusters, selvsagt. Ray Parker Jr. der.
1: Så må vi prøve litt strømpriser, fordi at i dag så blir strømmen rekorddyr. Enkelte steder i Europa så må en altså betale over 10 kroner per kilowattime i kveld. Og dette her handler om lite vind, lite sol, høye temperaturer, lite vannhjelver og vannmagasiner i det hele tatt. Det er ganske heftig, nå blir det ganske dyrt, og i Norge, her i Sør-Norge, så blir så vil strømprisen omtrent nå, altså klokka 9, være på 3 kroner og 78 øre per kilowatt-time. Men i tillegg til det så kommer jo moms og avgifter og så videre. Nå er det vel kanskje sånn at veldig mange i vårt distrikt og vårt strømområde har sikret seg gjennom Norges pris, men hvis vi ikke har gjort det, så er det altså 3 kroner og 78 øre per kilowattime nå klokka 9. Mm. Men det er verre lenger ned i Europa. Det blir ganske ekstremt i kveld. Så er markedsprisen i Danmark 10 kroner og 50 øre, altså hvis du regner over i norske kroner, dyreste på nesten 2 år. I den danske avisen BT skriver akkurat nå at skru av alt som kan skrus av, fordi at en snakker altså om over 10 kroner per kilowattime i Danmark, og disse vanvittige priserne ser nå i Tyskland, Nederland og i Sør-Sverige. Ifølge Europa vår for svenskene i kveld tidenes dyreste strøm, faktisk. Mens akkurat i Norge så blir en ikke med på det prishoppet i kveld, der ender opp med bare, i en første inn, 2,87 øre per kilowatt-time. Men ja, det er altså veldig jojo-priser på strøm, og nedover i Europa så merker de godt dette altså med over 10 kroner for en kilowatt-time strøm.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:58.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Byggnes Bygg!
3: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
4: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lavt. Høyt og Lavt! Hvor du blant annet får vite hvorfor dialektene på Haugaland høres så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show! Billetter får du på festiviteten.no. Høyt og Lavt!
3: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Vi er de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
5: Dette er din

0: Mr. Know-it-all fra Teddy Swims. Han kan ta med en melding som politiets nettpatrulje i Sør-Vest har lagt ut i dag. Det handler om at A-krimsenteret i Stavanger den siste tida har mottatt flere meldinger om håndverkere som tilbyr tjenester på døra. Erfaringene viser at flere av aktørene opptrer pågående og aggressivt, og i enkelte tilfeller har kunder opplevd press knyttet til betaling og avtaleinngåelse. Så de oppfordrer derfor innbyggere til å være varsomme før de inngår avtaler med håndverkere som uanmeldt oppsøker de hjemme. Sjekk alltid virksomheten, få pris og avtale skriftlig, og be om faktura er rådet. Og så ber de folk å gjerne snakke med eldre familiemedlemmer og naboer, som ofte er særlig utsatt for denne typen virksomhet. Og tipser politiet og krimsenteret i Rogaland hvis en har opplevd noe som passer innenfor beskrivelsen her, altså aggressive oppsøkende håndverkere. Men det er altså A-krimsenteret i Stavanger som den siste tida har mottatt meldinger om dette.
1: Ja, og så kan vi ta med oss en trafikkmelding hvis du skal inn i Gjøna de nærmeste dagene. Vestland fylkeskommune skal bruke 15 millioner kroner på å utbedre Folgefonn-tunnelen, og dette arbeidet skal gå for seg på kvelden og natt, og veien, altså tunnelen, kan altså bli stengt i perioder utover høsten. Det er 20. september at Vestland fylkeskommune starter en større sikringsjobb, altså i Folgefonn-tunnelen, og først skal vi ha om lag 3 uker med sprøytebetong, og etterpå skal vi bolte, og dette kommer altså til å ta litt tid, og det blir altså stenging av tunnelen i perioder på inntil 1 time, mens arbeidet foregår. Og fylkeskommunen setter opp et opplegg med kolonne mellom Østrepollen og Eitrem i samband med stengingene. Det skal også legges ny asfalt i tunnelen, så hvis du ferdes i det området, så er det altså fra klokka 20 om kvelden og frem til 05.30 om morgenen at du vil kunne oppleve opp mot en time stengt tunnel.

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Endelig Karsten Blomvik tilbake I festiviteten. Jeg var der sist og det var steinløye. Få med deg Karsten Blomvik, lykkelig deprimert, 31. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller I billettlykka på festiviteten.
2: Skudnesokker Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi I Skudnesokker Sparebank snakker helt vanligt og alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna I Haugesund sentrum.
3: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Mysterious Ways fra YouTube.
1: Ser
0: du ser?
1: Jeg ser at du er trøtt. Nei, jeg ser VG skrive om at det er høy, intense krangling om VAR nok en gang. Og nå er det Wayne Rooney som sier at han gir opp videodømming etter Erling Braut Haalands kontroversielle scoring i Manchester Derby i helg. Og dommerorganisasjonen har innrømmet feil ved offside-situasjonen som leder til målet, og som var for øvrig det eneste målet i kampen. Jeg er møkkledet av VAR-greiene, det er forferdelig, det tar alle følelsene ut av kampen og fjerner all energi kampene skal spille med. Det sa Wayne Rooney på BBC's Match of the Day-sending, der de sendte altså derbyet mellom United og City. Haalands scoring ble kampens eneste, og der har dommerorganisasjonen ProRef innrømmet i går kveld at det var hadde gjort feil, og det var egentlig sånn at dette målet aldri skulle blitt godkjent. Og Wayne Rooney, han sier altså at VAR ikke ser dette, at de mener at han, det var jo en annen spiller enn Haaland da, som de mente var i en straffbar offside. Det forstår alle som har spilt fotball på et eller annet nivå. Å ta så feil er ufattelig, sa den tidligere United-kapteinen. Målet sto etter en lengre VAR-sjekk, altså. Premier Leagues forklaring var at denne Fernandes ikke påvirket spillet tilstrekkelig, at han skulle straffes for offside, mens United-manager Michael Carrick kalte forklaringen sjokkerende, og det er altså flere som er ute og klager på VAR nok en gang, får han vel nesten si.
0: Ja, du får ikke noe poeng for en beklagelse, vet du.
1: Nei da, og målet det ble da stående, og 1-0 seier til
0: ja,
1: City.
0: Da.
1: Ja da.
0: Hvorfor? Hva hadde vi det fint her?
1: Ja, jeg beklager.
0: Trykke ned stemningen en gang. Vi drar på seiltur med David Gray.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes.
6: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: våkne og stå vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Karmøy kommune fikk 5 pålegg av Arbeidstilsynet etter dobbeltdrapet i Pilehagen i Kopervik i mars, som må utbedres innen 30. oktober. Kommunen har blant annet kjøpt en Apple-klokker som skal gjøre det enklere for ansatte å kontakte politiet. Fellesarealet og kjøkkenet blir bygd om. Det skal monteres en port mellom kjøkkenet og fellesarealet. I den foreløpige løypemeldingen til hovedutvalget for helse og omsorg kommer det også blant annet frem at kommunen vurderer å kjøpe en stikkvester. Redningsselskapet hadde en liten økning i antall oppdrag i sommer i Rogaland. Totalt gjennomførte de 215 oppdrag mot 204 i samme periode i fjor. Den tydeligste endringen er blant søk- og redningsoppdragene SAR. Redningsselskapet gjennomførte 29 SAR-oppdrag i Rogaland i sommer mot 18 i samme periode i fjor, melder de i en pressemelding. Stasjonen i Stavanger har hatt høyest aktivitet med 131 oppdrag. Haugesund har gjennomført 63 oppdrag. Åge Wæs, som er styreleder i Clean Ocean, reagerer på at en yrkesfisker hadde 140 teiner innenfor hummerfredningssona utenfor Haugesund. NRK omtalte saken om funnet av teinene først. Selv sier fiskeren at det ikke var med vilje. Den aktuelle sona som strekker seg fra Storåsund i sør til Kvala i nord ble innført 1. oktober i fjor. Og det ble ikke meldt om personskade etter at en motorsykkel tok fyr i går ettermiddag på E39 ved Grindafjord. Politiet fikk melding om motorsykkelen klokka 3:50, og litt før klokka 4 meldte operasjonsleder Jon Ask i Sør-Vest politidistrikt at branden var slukket. Politiet avhørte vittner, og brandsaken er ikke kjent. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Fem bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet i store deler av Norge. Det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de fem største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. Forsvarets forskningsinstitutt har på oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet vurdert hva bortfall av satellittbasert posisjon, navigasjon og tid betyr for totalforsvaret. Analysen viser at bruken gir bedre effektivitet, men også kan gjøre samfunnet mer sårbart. Ifølge rapporten kan GNSS-forstyrrelser øke risikoen for tap av liv og gi problemer for strømforsyning og mobilnett. Utenriksminister Espen Barth Eide tar imot Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot i Bodø til samtaler om europeisk sikkerhet, nordområdene og det norske-franske strategiske partnerskapet. Møtet går etter planen videre med besøk hos Forsvarets operative hovedkvarter og High North Center, et internasjonalt senter for forskning, utdanning og formidling til Arktis. Første halvår i år er det registrert nær 5000 vannskader på norske hytter. Det er en økning på over 40% fra samme periode i fjor, ifølge Finans Norge. Trygg Forsikring sier at hytteeiere bør stenge hovedstoppekranen og tappe rør før hytta stenges for vinteren, slik at de kan unngå omfattende vannskader når våren kommer. Statsminister Mark Carney sier Kanada ønsker en unik allianse med EU, men vil ikke søke EU-medlemskap. Han sier dette etter at Wall Street Journal omtalte at han undersøkte assosiert medlemsstatus. På Toronto International Film Festival i helgen sier Carney at de vil starte diskusjoner om et slikt samarbeid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn i våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike Reglamyr.
5: Meldes i dag om skiftende bris, sky eller delvis sky, stort sett oppholdsvær. Kan komme noe regn i ytre strøk. I morgen

0: Det blir en ganske våt dag med regn og regnbyger sammen med sørøstlig frisk bris som på kysten kommer med periodevis som stiv kuling på ettermiddagen i morgen og uttrykt for torden.
1: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Aglamyr.
2: Nye flotte gardiner fra Fargerike Aglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Aglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: karusell.
1: Er fra Hilde Selvikvåg.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Vi skal aller først ta med oss Michael Jackson og Beat It, og så skal vi prate litt om det faktum at Karpe har annonsert sin aller siste konsert, siste turné noensinne, og Haugesund er faktisk et av stoppene. Jeg kommer tilbake til det etter Michael Jackson.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
3: Få med deg The Simon & Garfunkel Story i festiviteten 19. september. Hello darkness, my old friend. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
4: Dette her, det er lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt. Nei! Du kunne også bare gått til hjem og fiks.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokalbutikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.

Ja, Karpe har altså i dag sendt ut en lista over sine aller, aller siste konserter. I dag lanserte de sin siste festivalturné som heter Karpe, Overtime Overkill. Og da kommer de både til Stavanger og Haugesund. Når det gjelder Stavanger, så skal de spille på Vaulen Open Air-festivalen 11. juni neste år. Det blir altså den siste store konserten i Stavanger. Og i Haugesund så skal de spille den 30. mars 2028. Det er den siste konserten, og det er altså på Byscenen at den konserten der finner sted. Det er altså, og billetter til konserten i Haugesund legges ut på torsdag første kommende klokka 9. Det er vel kanskje en viss interesse for de billetterne. Haugesund er altså et av stoppene på den aller siste konsertrekken til Karpe, og det er bare til å merke av datoen altså. Det blir altså først i 2028, altså den 30. mars i 2028. Billetter altså legges ut nå på torsdag, står det ellers å lese. Det er vel et 30-talls konserter som Karpe har sagt de skal gjøre, og da er det definitivt slutt, sier de. Det blir hverken noe comeback eller reunion eller noen ting. Nå er det altså absolutt siste mulighet til å få med seg bandet. Ring man

Kappe, som altså kommer til Haugesund i mars 2028 på sin avskjedsturné. Skal vi ta med oss en liten sak fra politiloggen. Det har ikke vært veldig travelt for politiet natt til i dag, men rundt klokka 12:30 i natt ble politiet oppringt av en mann i Haugesund sentrum. Han fortalte at han hadde slåss med noen kompiser, sier vaktsjef Andreas Kram Hansen på politistasjonen nå i dag tidlig. Etter basketaket så samlet man både nøkler og jakka, kunne han fortelle til politiet, og en patrulje ble sendt ut til sentrumsboligen. De kom i kontakt med mannen, men de andre involverte var ikke der lenger. Men mannen hadde fått tilbake nøkler og jakka, sier Skram Hansen om det. Utover det er ikke noe å melde om, altså, ifra nattas politilogg.

Ru, artisten fra Sveio, som har fått med seg selveste Bernhoft i låten Cosmopolitan. Skal ta med oss en låt med en titel som du nok ikke kommer til å oppleve på Høgelandet de nærmeste dagene, nemlig Fleet Foxes sin låt Sunblind, eller Solblind, fordi at det ser ikke ut til å være et eneste gløtt av sol i løpet av uka som ligger foran oss, snarere tvert imot. Riktig nok stort sett skyoppholds her i dag, men i morgen blir det ganske så vått, egentlig regn fra morgen til kveld, og så vil det regne være litt sånn av og på, i alle fall frem til og gjennom helga. Lørdag ettermiddag, kanskje et ørlite lyspunkt der, med ei sol som så vidt stikker hodet frem bak skyene, men du får nok belage deg på forholdsvis høstlig vær utover denne uka her. Men her Fleet Foxes Sunblind.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka ganske nøyaktig 10.30.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene. Før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se også autoeksperten.no.

Flowers in the Window og Travis på Andretor. Ja, som du hører I nyhetene, redningsselskapet hadde en travel sommer I Rogaland med en økning på antall oppdrag sammenlignet med året før, og mannskapet rykket ut egentlig langs hele kysten I Rogaland for å hjelpe båtfolk I vanskelige situasjoner. Mens flere fylker har hatt en nedgang I antall oppdrag denne sommeren, så viser altså tallene fra Rogaland en svak økning, viser oversikten som de har sendt ut I løpet av morgenen I dag. I perioden fra 1. mai til 31. august så var de ute på 215 forskjellige oppdrag og assisterte båtfolket 171 ganger, viser ferske tall, og Frende Forsikring har også sendt ut en pressmelding I dag som handler om båtfolket, fordi at juli, august og september de store båtmånedene I Norge. Vi ser dessverre en skadetopp denne sommeren, sier de fra forsikringsbransjen. Totalt så det meldt en ja, nesten 13 000 båtskader til forsikringsselskapene I løpet av året, og totalt så koster det nesten en milliard kroner, viser oversikten fra forsikringsselskapene. Men de minner også om at å planlegge en dato for vinteropplag kan være lurt. Skal båten I vinteropplag hos en profesjonell aktør, det lurt å bestille plass og avtale dato allerede nå. Har du båten hjemme eller på egen plass, det smart å tenke igjennom når båten skal opp, og hva du bør gjøre før du setter båten bort for høsten og vinteren, skriver forsikringsbransjen I dag.

0: Få med deg Lise Mæland, bedre kjent som Meles I festiviteten. Hun har en av Norges beste stemmer. Få med deg Meles 17. september I festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller I billettluker på festiviteten.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

Sam Roberts og Cray. Vi ser en kjent navneforsker mener at en vil merke at navnet Harald vil bli mer populært enn tidligere, nettopp på grunn av kongen, altså, og kongens bortgang. Navneforsker Ivar Utne tror Harald vil bli langt mer brukt etter kongens død. Han viser til at navnet Olav økte kraftig etter kong Olavs død i 1991, og han tror også at navn som ja, både Håkon, Alexandra og Sverre og Sonja kan få en oppsving, mens Mette-Marit anses foreløpig for moderne til å bli populært igjen, ifølge navnet forskeren. Men vi kan regne med at mange foreldre gjerne vil vise sin begeistring og minnes den avdøde kongen og velge navnet Harald til sine unger i tida framover. Ivar Utne regnes som en av landets fremste navneforskere, og han forteller at navnet Olav økte med rundt 30-40% når kong Olav døde tilbake igjen i januar i 1991. Og ofte blir navn etter kjente folk mer brukt bare noen få år, mens andre fortsetter fordi de passer ekstra godt i trendene i tida, kan navneforskeren fortelle. Mellom 50 og 60 har fått navnet Harald hvert år de siste årene, men nå tror denne navneforskeren at den vil i alle fall se en dobling de nærmeste årene. Vi får jo inntrykk av gjennom media at mange unge liker kong Harald godt, og det er jo de som nå etter hvert skal velge navn til ungene sine. Så jeg tror at dette virkelig kommer til å slå til, og kanskje enda sterkere grad enn han antyder i sine spådommer. Så må vi se om navneforskeren får riktig. Om det er noen år på barneskolen, om det blir Harald 1 og Harald 2 og 3 og så videre. Jeg skal til Elena Miles. Hennes store gjennombruddslåt fra starten av 90-tallet. Her er Black Velvet.

kanadiske Melanie Miles altså. Han fikk sitt store gjennombrudd på starten av 90-tallet med låten som du fikk her. Black Velvet. Vi skal enda lenger tilbake igjen I tid. Vi skal til en kar som født I september I 1945. Nemlig Brian Ferry, som du sikkert kjenner fra Roxy Music, og ikke minst hans solokarriere. Det går vel litt hip som opp om det solo eller Roxy Music for Brian Ferry, men her han I alle fall fra 1979 med låten Dance Away.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Forandringshuset Haugesund arrangerer Vangenløpet 26. september for å sette fokus på psykisk helse og selvmordsforebygging blant ungdom og unge voksne. Det handler ikke om å være raskest, men de har et mål om å nå en samlet distanse på 819 kilometer.
2: Vet du hva? Kanskje det blir den største løp med det laveste terskel som mulig. For det spiller ingen rolle om du går, du jogger, du springer eller du ruller. Så lenge du der til å være sammen med de andre og bidra til med noen centimeter, sant? Meter eller kilometer.
1: Det sier Luis Alberto. Forandringshuset arrangerer løpet i samarbeid med HIL, DNT Ung og For Alle Haugesund. Og de håper at løpet blir en tradisjon. Karmøy kommune fikk 5 pålegg av arbeidstilsynet etter dobbeltdrapet i Pilehagen i Kopervik i mars, som må utbedres innen 30. oktober. Kommunen har kjøpt inn Apple-klokker som skal gjøre det enklere for ansatte å kontakte politiet. Fellesarealet og kjøkkenet blir bygd om. Det skal monteres en port mellom kjøkkenet og fellesarealet. I den foreløpige løpemeldingen til Hovedutvalget for helse og omsorg kommer det også blant annet frem at kommunen vurderer å kjøpe inn stikkvester. Redningsselskapet hadde en liten økning i antall oppdrag i sommer i Rogaland. Totalt gjennomførte de 215 oppdrag mot 204 i samme periode i fjor. Den tydeligste endringen er blant søk- og redningsoppdragene, SAR. Redningsselskapet gjennomførte 29 SAR-oppdrag i Rogaland i sommer, mot 18 i samme periode i fjor. Det melder de i en pressemelding. Stasjonen i Stavanger har hatt høyest aktivitet med 131 oppdrag. Haugesund har gjennomført 63 oppdrag. Og når Karpe legger ut på sin siste turné i 2028, skal de innom Haugesund. Byscenen Haugesund er nå bekreftet som et av de historiske stoppene på avskjedsturnéen, melder Momentum i en pressemelding. De skal spille på Byscenen 30. mars 2028. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Nødetatene rykket ut etter en trafikkulykke på E6 i Nordkjosbotten i Balsfjord i formiddag. Troms politidistrikt opplyser at en person ble fastklemt da en lastebil og en personbil støtte sammen. Politiet sier det er 50 soner på stedet. Omtrent 20 minutter senere ble begge i personbilen frigjort og fikk tilsyn av ambulanse. 5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet i store deler av Norge, det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. Utenriksminister Espen Barth Eide tar imot Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot i Bodø til samtaler om europeisk sikkerhet, nordområdene og det norske-franske strategiske partnerskapet. Møtet går etter planen videre med besøk hos Forsvarets operative hovedkvarter og High North Center, et internasjonalt senter for forskning, utdanning og formidling til Arktis. Statsminister Mark Carney sier Kanada ønsker en unik allianse med EU, men vil ikke søke EU-medlemskap. Han sier dette etter at Wall Street Journal omtalte at han undersøkte assosiert medlemsstatus. På Toronto International Film Festival i helgen sier Carney at de vil starte diskusjoner om et slikt

0: samarbeid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei! Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen. Torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn i våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
3: Foreløpig ser det ut som dagen i dag er den dagen denne uka der det ventes minst regn. Det er ventet stort sett oppholdsvær og skyer eller delvis skyer utover dagen, men litt regn i ytre strøk i kveld. Ellers skiftende bris, sørlig bris fra ettermiddag av, og da kan det blåse opp i liten kuling på kysten.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Nye flotte gardiner fra fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelige Haugalandet.

0: Henrik Iglesias og Rhythm Divine. Håper du har en fin start på dagen. Takk til Tom Magnar som settes på lading. Du hører han igjen I kveld med musikken I Max Musikk. Og så den ferdigladet Egil som skal få overta her etter klokka ett og bli med deg I ettermiddagsrush. Før det har vi litt tidlag som vi blant annet skal bruke på masse musikk, særlig nå frem til klokka tolv.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv I Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Litt senere skal det også handle om et løp som forandringshuset I Haugesund arrangerer ikke neste helg, men helg og etterpå. Det skjer I Vangen I Haugesund. Og det var en sak vi hadde om I den morgen I dag som vi skal komme tilbake til litt senere utover formiddagen. Men nå det musikk og bare musikk. Det handler om en liten stund. Litt country fra Ella Langley venter rundt neste sving etter Veronica Maggio.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
3: Ingrid Bjørnov er endelig tilbake med eget sceneshow. Denne gangen med eget band. Få med deg Bjørnov tar det piano torsdag 29. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettlukker på festiviteten.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.

Tusen takk oss, storheten til Ella Langley. Nå har vi fisket frem en værmelding fra 80-tallet, og snart dukker Daniel Powter opp på spillestopp.

0: Gunnes Håkra Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg selvsagt. Vi i Gunnes Håkra Sparbank snakker helt vanlig og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

Lady Gaga som tryller Abracadabra på Radio 102. Det tid for litt Manics, Manic Street Preachers, so if you tolerate this, your children will be next.

For en lang, lang tid fra Håkan Hellstrøm. Vi skal roe ned, og vi skal ta med en smakebit på albumet Susanne Sundfør, og skal slippe i begynnelsen av oktober. Og her har vi med seg engelske Kit Downs på orgel på I

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Steve Miller Band og alle kalle navnene. I nyhetene snart handler det blant annet om Vangenløpet som Forandringshuset Haugesund arrangerer senere i september, og det skal handle litt mer om det litt senere utover formiddagen. Vi skal ta med en sak vi hadde i dag tidlig, der du kan høre mer detaljer om løpet. Mer om det litt senere. Før nyhetene tar vi med oss Rossmann sin kjæreste på Jæren.
1: Har fått

0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Forandringshuset Haugesund arrangerer Vangenløpet 26. september for å sette fokus på psykisk helse og selvmordsforebygging blant ungdom og unge voksne. Det handler ikke om å være raskest, men de har et mål om å nå en samlet distanse på 819 kilometer.
1: Vet du hva? Kanskje det blir den største løp med det laveste terskel som mulig. For det spiller ingen rolle om du går, du jogger, du springer eller du ruller. Så lenge du der til å være sammen med de andre og bidra til med noen centimeter, sant? En meter eller kilometer.
0: Det sier Luis Alberto. Forandringshuset arrangerer løpet i samarbeid med HIL, DNT Ung og For Alle Haugesund, og de håper at løpet blir en tradisjon. Karmøy kommune fikk 5 pålegg av Arbeidstilsynet etter dobbeltdrapet i Pilehagen i Kopervik i mars, som må utbedres innen 30. oktober. Kommunen har kjøpt inn Apple-klokker som skal gjøre det enklere for ansatte å kontakte politiet. Fellesarealet og kjøkkenet blir bygd om. Det skal monteres en port mellom kjøkkenet og fellesarealet. I den foreløpige løpemeldingen til Hovedutvalget for helse og omsorg kommer det også blant annet frem at kommunen vurderer å kjøpe inn stikkvester. Redningsselskapet hadde en liten økning i antall oppdrag i sommer i Rogaland. Totalt gjennomførte de 215 oppdrag mot 204 i samme periode i fjor. Den tydeligste endringen er blant søk- og redningsoppdragene, SAR. Redningsselskapet gjennomførte 29 SAR-oppdrag i Rogaland i sommer mot 18 i samme periode i fjor. Det melder de i en pressemelding. Stasjonen i Stavanger har hatt høyest aktivitet med 131 oppdrag. Haugesund har gjennomført 63 oppdrag. Og når Karpe legger ut på sin siste turné i 2028, skal de innom Haugesund. Byscenen Haugesund er nå bekreftet som et av de historiske stoppene på avskjedsturnéen, melder Momentum i en pressemelding. De skal spille på Byscenen 30. mars 2028. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Det er fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen i går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang i opptellingen så langt i dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare i fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Nødetatene rykket ut etter en trafikkulykke på E6 i Nordkjosbotten i Balsfjord i formiddag. Troms politidistrikt opplyser at en person ble fastklemt da en lastebil og en personbil støtte sammen. Politiet sier det er 50 soner på stedet. Omtrent 20 minutter senere ble begge i personbilen frigjort og fikk tilsyn av ambulanse. 5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet i store deler av Norge, det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. Norge får en tøff åpning i neste års ishockey-VM for menn med kampen mot Tjekkia, USA og Kanada. Oppsettet er klart etter trekning. Gruppekampene spilles i tyske Düsseldorf. I tillegg møter Norge Danmark, Kasakhstan, Ungarn og Slovakia. Rapduoen Karpe har i dag annonsert planer for sin aller siste turné noensinne, dette etter en egen festival på Ekebergsletta i sommer. På Instagram i morges skriver de at dette skjer i tråd med løftet fra april. Billettsalget starter på torsdag, melder TV2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
0: Så det ser ut som det skal regne en del.

0: morgen, men i dag er det stort sett oppholdsvær i vente, skyet eller delvis skyet, men litt regn i ytre strøk i kveld. Ellers får vi skiftende bris, sørlig bris fra i ettermiddag av, og opp i liten kuling på kysten i kveld.
1: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Aglamyr.
2: Nye flotte gardiner fra fargerike Aglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Aglamyr, med fargelige Haugalandet.

0: håper det fint før Egil skal få overta rattet her om en liten time for å bli med deg i ettermiddagsrush. Skal det handle litt om Vangen løpet, som du kanskje hørte litt om i nyhetene i sted. Det er Forandringshuset Haugesen som inviterer til løpet den 26. september.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Vi hadde en sak om løpet i din morgen i dag tidlig, og kommer tilbake til det her etter du har fått litt mer påfyllet musikk. Åge er først i køen, og Alexandersen og Rosalita

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Ingrid Bjørnov er endelig tilbake med eget sceneshow. Denne gangen med eget band. Få med deg Bjørnov tar det piano torsdag 29. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller billettlukka på festiviteten.
3: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.

0: Keith Urban sammen med Michael McDonald og We Go Back. Og det skal handle om et løp som arrangeres 26. september i Vangen i Haugesund, der det ikke handler om å være raskest. Det er Forandringshuset i Haugesund som står bak.
1: Dette er din morgen. Radio.
0: Her hos oss skal det handle om et løp som arrangeres litt senere denne måneden. Det er den 26. september, og det er Forandringshuset i Haugesund som går i bresjen her. De arrangerer det som heter Vangenløpet, og det er et løp som skal sette fokus på psykisk helse og selvmordsforebygging blant ungdom og unge voksne. Og det er altså 26. september klokka 1. Løpet starter. Og så har de et mål om å nå en samlet distanse på 819 kilometer, så det er ikke nødvendigvis om å være raskest i dette løpet som de arrangerer sammen med Hill, DNT Ung og For Alle Haugesund. Og for å høre litt om planene deres har vi invitert inn Louis Alberto fra Forandringshuset i Haugesund. Og det begynte egentlig som i løpegruppa som dere ønsker å arrangere. Hvor lenge har dere holdt på med løpegruppa nå, Louis?
2: Vi startet litt før sommer, og det var et prosjekt. For det første, takk for invitasjonen til Tugmaner og Monica og alle sammen som er litt på oss. Vi startet rett før sommer, sant? Fordi vi fikk en trist beskjed av en felles ex-kollega hadde tatt sitt eget liv. Mm. Og det ristet oss sånn, sant? Som at vi tenkte at dette er noe som påvirker vår samfunn, og at aktører som oss, og ikke minst offentlige aktører, burde reflektere litt over det som egentlig gjøres for å forhindre disse triste tilfeller, sant? Mm. Og så bestemte oss til å starte en løpegruppe, sant? Med ikke så store ambisjoner enn å påvirke vår lokalsamfunn, egentlig våre nettverk, sant? Men så ble det mye større da, for det var folk som var veldig engasjert, og med så at det er en mulighet å på en måte skape bevissthet rundt tema, at folk snakker mer om det, at folk behandler hverandre litt mer hensyn, ikke sant? Og det var en mulighet med løping, for det har blitt en trend. Alle løper i dag.
3: Ja, det gjør det.
2: Sånn du ser overalt, det er helt utrolig. Og det er en mulighet, fordi det er bevis, forskning på at fysisk aktivitet og fellesskap forsterker psykiske helse våre, sant?
0: Ja.
3: Men fortell litt om den løpegruppen. Hvor ofte og hvem er det som hiver seg med her på?
2: Det er morsomt, for det var meg som startet det, sant? Det påvirker meg inderlig, det er en hendelse. Det var ikke bare en, det er en til som jeg kan ikke snakke om, på en måte. Sant? Og det er, for meg det er et alvorlig signal på at det er noe som skjer i vårt samfunn, og vi må med en gang gjøre noe. Sant? Så som far, sant? Som en mann som jobber med ungdom, med barn og unge, sant? Jeg er bekymret. Så tenkte jeg, vi må starte med noe. Så begynte jeg å løpe. Jeg driver med kampsport ved siden av, men å løpe er noe helt annet, liksom. Så begynte jeg å løpe og trente meg sånn at jeg ble skadet. Fordi jeg fant ut at jeg var god. Sant? Så begynte jeg å løpe mer og mer og mer, og så kjørte på den sentrumsløpet, og så halvmaraton, og så fer halvmaraton, og så jeg ville teste. Jeg kan kanskje løpe 20 kilometer, la oss prøve. Og så løp 20 kilometer for hele Haugesund. Og så tok halvmaraton noen dager etter det, og så hinket i 3 måneder. Sant? Men så jeg ville teste, sant? Og eneste måte er å teste meg selv på det. Og når du gjør det selv, så inspirerer du andre, sant? Litt by example, som de sier. Og så dette begynner å vokse, og så tok jeg kontakt med noen andre aktører, som Hill for eksempel, DNT Unge, sant? DNT Ung, unnskyld. Og vi fikk på en måte praktiske støtte med sånn utstyr, logistikk for arrangementet fra Haugesund Parivang, for eksempel, det er startsmål som jeg skal låne. Og støtte fra KFUK og KFUN Global, og så støtte oss med litt midler som vi skal bruke til å utstyr for å ta opp arrangementet. For oss er det viktig at for liten eller stor dette arrangementet skal på en måte få en effekt, sant?
0: Mm. Ja, og det ikke noe sånn, det ikke et løp der du nødvendigvis springer på deg skader det her, eller?
2: Nei, det er litt, vet du hva, kanskje det blir den største løp med det laveste terskel som mulig. Mm. Men for det spiller ingen rolle om du går, du jogger, du springer, eller du ruller. Mm. Så lenge du er der til å være sammen med de andre og bidra til med noen centimeter, sant, meter eller kilometer, så er det helt utrolig. Og grunnen til at vi satt oss 800 noe kilometer var fordi det er avstanden fra her til Kjøpenhavn.
3: Ja,
2: for vi utviklet selv en app, faktisk ikke med, men jeg kan ikke snakke så mye om den biten der nå, men det er en app som brukes for løping, og som skal på en måte bidra til å skape fellesskap rundt det der. Og det er 800 kilometer er et mål som vi kan alle bidra til, og så den pitter litt når vi oppnår den dagen vi oppnår den, sant? Så kan du ta eierskap på det målet, så det er kul.
3: Men det løpet i Vangen, som altså er 26. september, er en ting at den skal springe eller gå eller rulle sammen, som du sier, og så med redning skal du lese rammer rundt dette, for det skal være litt DJ, det skal være litt mat, det skal være litt...
2: Takk, tok mannen for det, du nedfører det, sant? Det skal bli lavterskel, men kul. Vi skal ha DJ, så vi skal ha DJ med en sånn skikkelig DJ-bord, vi skal ha noen aktører, karakterer fra Haugesen, som har gått gjennom vanskelig og skal snakke om tema og på en måte cheer up alle sammen, sant? Og vi skal ha flere organisasjoner nå jobber med for å få mer folk, sant? Til å være med på dette, for det er en viktig sak som påvirker oss alle. Og det blir gratis mat for resten alle sammen, det er gratis mat, jeg sier alltid der det er gratis mat, så er jeg først i køen.
3: Ja, det er top. Men hvor mange håper du eller tror du kan stille opp på dette da?
2: Vet du hva, nå det med mat er alltid for oss i forandre huset, så sier vi at mat er en sånn samling element, sant? Og vi har sett for oss sånt, så det spiller ingen roll, vi bestiller så mye mat som det er mulig, sant? Lavterskel folk ikke forventer liksom det, sant? Men det blir kjempehuselig, og vi har en sånn ulike scenarier, sant? Men jeg forventer det kommer mer enn vi satt seg i begynnelse på 100 stikker også, sant? Men det virker som det blir 5 ganger det.
3: Okay.
2: Og det er kjempefint. Men vi har støtte fra andre aktører da, sant? Så det er logistikker på plass. Vi har HIL, og jeg vil nevne HIL, det er en til ung, sant? Som aktører som er med og engasjert. Jeg synes det er veldig viktig at aktører i vår lokalsamfunn ser verdig i det med ønsker å gjøre, sant?
0: Men det er forhåndspåmelding her. Hvordan gjør han det hvis han har lyst til å springe?
2: Vi har gjort det så seriøse som mulig, sant? vi har påmelding som dere finner arrangementet på Facebook, som skriver bare Vangen løpet 2026. Og det sant, og så bare finner dere linken der på melding som en Google-skjema. Så når du registrerer deg, det er gratis registrering, og dere har mulighet til også til å donere på spleisen vår for å sende midler til vår innsatsen for psykiske helse og for viking av selvmord. Sant? Så dere finner det alt der, og informasjon om arrangementet, klokk og slett, dere alle skal få et nummer, sant? Så det blir sånn skikkelig, sant? Det er bare at du skal ikke betale en krona liksom, hvis du vil ikke.
0: Er tanken at det skal være en gang dette løpet arrangeres, eller ser dere for deg at det kan bli en tradisjon?
2: Vi har planer for det, sant? Vi ønsker at det blir en tradisjon, sant? Som flere aktører bærer på seg, for jeg synes det er viktig, det er å motvirke det samfunnsproblemet, er ikke en engangsløpe, sant? Vi må stå i det og gjøre en permanent innsats for å skape bevissthet. Når du trenger hjelp, så snakker du med noen. Når du ser at noen trenger hjelp, så gjør du det som trengs. Så dette er den første sant? Vi gjør, men vi skal fortsette med det. Vi har egentlig sett for oss til og med å gjøre det på Karmøy, for nå forandrer huset Karmøy. Oppågående, så forsterket med samarbeid der, og så kjempeflott. Så ja, dette det første vi gjør, og vi ønsker å gjøre den tradisjon. Sånn, Bangar er en fantastisk fin plass. Hvorfor skal vi ikke bruke det for sånne type anledninger som bare bidrar til vår lokalsamfunnets utvikling? Sånn.
0: Ja, men sier Vangen, men hvor langt inn i Vangen skal en løpe? Hvor går løypa?
2: Vi har veldig lite kompetanse på avstanden og sånne ting med hele folk, sant? Som er kjempeflink. Så har hjulpet med sånne logistiske løsninger. Så vi har en løype sånn, som trengs ikke av veistenging. Så det er der i Vangen, så ja, det er 3800 meter.
0: Ja.
2: Så det er perfekt, sant? Så løper der flere kilometer, sant? Til man får, til jeg får igjen knevetennelse. Nei, så det går veldig fint da. Så, ja. Så jeg gleder meg sånn til den. Vi skal også ha noen ulike opplegg, sant? Så, som for eksempel vi skal ha et tavla, sant? Der det står, men jeg skal ha det, der det står i dag løper du for, og så skal vi skrive alle de navnene som folk som er savnet, sant? Så neste år så kan vi skrive de på t-shirtet, og så gjør vi igjen en gang til. Kanskje det blir mindre denne gangen, skjønner du?
0: Ja.
2: Så vi får de arbeidet, det innsatsen vi gjør, får resultater, sant?
0: Ja, det er et alvorlig bakteppe, og det er altså ikke nå på lørdag, men neste blir det, 26. september.
3: Ja,
2: ja. Det er sånn 26. september klokka 12. Det er allbegynner klokka 12, men det blir ulike opplegg der, sant? Så kommer barn, det blir gleker og ansiktsmaling, og det blir en fest på en måte, sant? For å hedre de som er ikke lenger med oss, men også for å forhindre at noen andre skal gjøre det samme.
1: Dette er din morgen.
0: Og det sa Luis Alberto i Forandringshuset Haugesund i din morgen i dag tidlig.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se også autoeksperten.no.

0: Skudnes og Kraspar-Bank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg selvsagt. Vi i Skudnes og Kraspar-Bank snakker helt vanlig og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
1: Få med deg Lise Melland, bedre kjent som Meles i festiviteten. Hun har en av Norges beste stemmer. Få med deg Meles 17. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.

0: Finn frem lederhosen og deren del. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sunday.
5: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Høvleriet, fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no i dag. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
6: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
7: Radio 102.
8: Du hører Malene Kjøsvold før vi tar en runde på nyhetene.

0: Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Forandringshuset Haugesund arrangerer Vangenløpet 26. september for å sette fokus på psykisk helse og selvmordsforebygging blant ungdom og unge voksne. Det handler ikke om å være raskest, men de har et mål om å nå en samlet distanse på 819 kilometer.
2: Vet du hva? Kanskje det blir den største løp med det laveste terskel som mulig. Fordi det spiller ingen rolle om du går, du jogger, du springer eller du ruller. Så lenge du er der til å være sammen med de andre og bidra til med noen centimeter, sant? Meter eller kilometer.
1: Det sier Luis Alberto. Forandringshuset arrangerer løpet i samarbeid med HIL, DNT Ung og For Alle Haugesund, og de håper at løpet blir en tradisjon. Karmøy kommune fikk 5 pålegg av Arbeidstilsynet etter dobbeltdrapet i Pilehagen i Kopervik i mars, som må utbedres innen 30. oktober. Kommunen har kjøpt inn Apple-klokker som skal gjøre det enklere for ansatte å kontakte politiet. Fellesarealet og kjøkkenet blir bygd om. Det skal monteres en port mellom kjøkkenet og fellesarealet. I den foreløpige løpemeldingen til Hovedutvalget for helse og omsorg kommer det også blant annet fram at kommunen vurderer å kjøpe inn stikkvester. Redningsselskapet hadde en liten økning i antall oppdrag i sommer i Rogaland. Totalt gjennomførte de 215 oppdrag, mot 204 i samme periode i fjor. Den tydeligste endringen er blant søk- og redningsoppdragene, SAR. Redningsselskapet gjennomførte 29 SAR-oppdrag i Rogaland i sommer, mot 18 i samme periode i fjor. Det melder de i en pressemelding. Stasjonen i Stavanger har hatt høyest aktivitet med 131 oppdrag. Haugesund har gjennomført 63 oppdrag. Og når Karpe legger ut på sin siste turné i 2028, skal de innom Haugesund. Byscenen Haugesund er nå bekreftet som et av de historiske stoppene på avskjedsturnéen, melder Momentum i en pressemelding. De skal spille på Byscenen 30. mars 2028. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Utenriksdepartementet sier det er kjent at en nordmann er savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann i 60-årene fra Innlandet etter at han er siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet i Danmark 3. september og sitter i varetekt der. Det er fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen i går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang i opptellingen så langt i dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Norge får en tøff åpning i neste års ishockey-VM for menn med kampen mot Tsjekkia, USA og Kanada. Oppsettet er klart etter trekning. Gruppekampene spilles i tyske Düsseldorf. I tillegg møter Norge Danmark, Kasakhstan, Ungarn og Slovakia. Rapduoen Karpe har i dag annonsert planer for sin aller siste turné noensinne, dette etter en egen festival på Ekebergsletta i sommer. På Instagram i morges skriver de at dette skjer i tråd med løftet fra april. Billettsalget starter på torsdag, melder TV 2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn i våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
5: Været presenteres av

0: Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: I morgen så er det ventet sørøste friske bris, men på kysten kan det komme opp i stiv kuling, og midt i middagen sørvest frisk bris, som vil variere med vinden altså. Og regn og regnbøyer tirsdag ettermiddag uttrykt for torden. Temperatur 16 grader på det meste.
2: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
0: Nye flotte gardiner fra fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
3: Egil står på for deg.

0: Last DJ, vel jeg forhåpentligvis ikke det da. Egil, følg deg utover ettermiddagen frem til klokka 6. Takk til Monica, se på plass igjen i morgen tidlig til din morgen her på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Og det er mandag, og vi er i gang med arbeidsuka, og det er ingen vei tilbake.

Rabo, herlige popplåte Wide Eyed Wonder på 102. Men deg ettermiddag, jeg vil følge deg, og vi får besøk fra Hauge videregående skole på Torvastad, og det er i gang med nytt skoleår, men faktisk kan de ta inn nye elever frem til 1. oktober. Vi får besøk av Rolf Jarl Sjøen og en eller to elever som går på skolen nå, og skolen er for øvrig en kristen friskole, så har elever med ulike utfordringer, og hele landet da som område, for å si det sånn. Vi skal sjekke ut litt mer når rektor og elever på besøk rundt 4:15 i ettermiddag. Og så er det selvfølgelig god musikk hele veien, og så tar du kontakt hvis du har noen melder fra trafikken, enten Messenger eller 52 720 102. Vi skal ha litt Dem Boys om litt, men før det Old City med den ene store hiten han fikk i 2010, Fireflies.

0: Hagelangs og Dem Boys, og det gror fortsatt i hagen, og noe har visst noe etter hvert, men det har vært et år der jeg måtte klippe plenen mye oftere enn jeg er vant med, og sånt går det også ut i september. Vi skal ha mer god låt om et litt øyeblikk.
1: Du vet når livet gir deg en på trynet, sånn skikkelig på trynet på trynet? Lørdag 24. oktober kommer Helene Holtskog til festiviteten. Men har du prøvd yoga? Er et stand-up show for alle som har snublet i livet og fortsatt prøver å reise seg med verdigheten nesten i behold. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
2: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Vi er de samme flinke folkene og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Co.autoeksperten.no.

0: Mr. Blue Sky, Yellow Electric Light Orchestra, der på en ikke så verst mandag, i hvert fall foreløpig, sånn værmessig, og håper han har en fin dag i dag. Paul Hansen, for her er det snakk om børsdag.
1: Gratulerer med dagen! Radio 102.
0: Paul Hansen, født 1980, så det betyr at han har rukket å bli 46. Gratulerer med dagen, Paul. Tidligere vokalist i både Vamp og Blest og nå for 10 år, soloartist, kom ut med sitt aller første soloalbum, Vilspor, nå den 4. september, Paul Hansen, så også skal ha konsert i Haugesund med bandet sitt på Vangen Pling Plong, når vi kommer til den 9. oktober. Gratulerer med dagen, Paul. Her er et spor fra det nye albumet, Alt blei så stille.

0: En av Dagnys aller beste, synes jeg, Heartbreak in the Making.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

albumet Foreign Tongues, Rolling Stones og Jealous Lover. Og vi spinner tilbake til 1983 og en av de største hitlåtene det året fra filmen Flashdance. Her Irene Cara.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
2: Maler på, maler på.
3: Handler lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, nord.

gjennombruddet for Years and Years, og det er Years and Years siden rundt 2013 var det vel, og låten King. Vi skal ha Fratellis og Whistle for the Choir, og en klassiker med Creedence, før nyheten på 102.

Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med

0: terskel som mulig. For det spiller ingen rolle om du går, du jogger, du springer eller du ruller. Mm-hmm. Så lenge du der til å være sammen med de andre og bidra til med noen centimeter, sant? Meter eller kilometer.
1: Sier Luis Alberto. Forandringshuset arrangerer løpet i samarbeid med Hill, DNT Ung og For Alle i Haugesund, og de håper løpet blir en tradisjon. Karmøy kommune fikk 5 pålegg av Arbeidstilsynet etter dobbeltdrap i Pilehagen i Kopervik i mars, som må utbedres innen 30. oktober. Kommunen har kjøpt inn Apple-klokker, som skal gjøre det lettere for ansatte å kontakte politiet. Fellesarealet og kjøkkenet blir bygd om. Det skal monteres en port mellom kjøkkenet og fellesarealet. I den foreløpige løypemeldingen til Hovedutvalget for helse og omsorg kommer det også fram blant annet at kommunen vurderer å kjøpe en stikkvest. Redningsselskapet hadde en liten økning i antallet oppdrag i sommer i Rogaland. Totalt gjennomførte de 215 oppdrag mot 204 i samme periode i fjor. Den tydeligste endringen er blant søk- og redningsoppdragene, SAR. Redningsselskapet gjennomførte 29 SAR-oppdrag i Rogaland i sommer mot 18 i samme periode i fjor, meldte en pressemelding. Stasjonen i Stavanger har hatt høyeste aktivitet med 131 oppdrag. Haugesund har gjennomført 63 oppdrag. Og når Karpe legger ut på sin siste turné i 2028, skal de innom Haugesund. Byscenen i Haugesund er nå bekreftet som et av de historiske stoppene på avskjedsturnéen. Det melder Momentum i en pressemelding. Karpe spiller på Byscenen 30. mars 2028. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HK-dir. Utenriksdepartementet sier det er kjent at en nordmann er savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann i 60-årene fra Innlandet etter at han er siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet i Danmark 3. september og sitter i varetekt der. Det er fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen i går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang i opptellingen så langt i dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Autoutvik på Reglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Reglamyr.
1: Og i morgen så er det ventet sørøst frisk bris på kysten. Kan det komme opp i liten kuling, så minker det igjen på ettermiddagen til bris. Regn og regn dør, tirsdag ettermiddag uttrykt for torden, og temperaturen kan komme opp i 16 grader.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde

0: med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
1: Tid for å pusse opp. Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Eglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Eglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Eglamyr, med fargelegge Haugalandet.
2: Ettermiddagsrush med Egil.

0: You Know I'm No Good. Og det er selvfølgelig Amy Winehouse der på 102. Rolling Stones har coveret den. Slettes ikke verst. Så vi kan sjekke ut deres nye album Foreign Tongues, så finner du den. Jeg vil følge deg videre utover på mandags ettermiddagen. Ser ikke ut så det er noe særlig å melde fra trafikken så langt i ettermiddag. La oss håpe det fortsetter sånn. Skulle det ikke gjøre det, så det er noe for all del kontakt hvis du har noe mellom 52 720 102. Og her er Elena fra Sveio.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102
0: fortsatt oppe om nettene, sånn som du sang i sommer. Ja, kanskje elektro. Studerer i Kristiansand for øvrig musikk. Elena Eriksen Radula fra Sveio.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
3: Dette her, det er lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
4: Nei!
3: Du kunne også bare gått til hjem og fiks.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokalbutikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. Lall.

1999. Du så ganske langt frem når du lagde den sangen der, Prins, på tidlig 80-tall. Men en knall låt ennå. Så pass, skal vi si, definitivt. Vi skal ha litt gjester i ettermiddag. Det er jo altså da fra Hauge videregående skole. Og det er en skole som nå er inne i sitt 10. skoleår. Men selv om de har begynt skoleåret, så har de fortsatt mulighet til å ta inn nye elever frem til 1. oktober. Jeg tror det skal være noen få elevplasser ledige. Vi får besøk av Rolf Jarl Sjøen, og forhåpentligvis også noen som går på skolen, som jo er, tar opp elever med ulike utfordringer, og hele landet kan ta inn elever fra. Folk på hele landet kan søke seg inn der. Hauge videregående skole på Torvastad har også fire linjer, og de har fått nye hall og litt med nybygg og to haller. Ja, det er vel det. Vi skal prate litt om disse tingene når rektor Rolf Jarl Sjøen er gjest, og forhåpentligvis har med seg et par elever. I hvert fall en.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 5:30 på 2:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Mitt navn, det Sigurd Grønberg. 17. september så kommer jeg på leder av HR-dagen, og da skal jeg prate om hva jeg har sett når jeg har analysert over 10 000 ledere, 1000 selskaper, 1300 strategier, og hva jeg har lært av over 20 år i eget lederskap. Det vil jeg alle ledere da. Det alle har til felles nå er at kravene til de blir høyere. Ressurser for å nå disse kravene, de blir lavere. Derfor så skal jeg snakke om hvordan få mer for mindre.
4: Påmelding, nforeningen.no.

Det Ariana Grande, og heit etter Made You Love Me i ettermiddags rush på 102. Vi må jo gratulere han Sori Diarra da, tangert rekorden med 28 mål i Obos-ligaen på en sesong, og det er plenty kamper igjen til å ta rekorden og leine med det 29. og 30. målet. Det er da vel en fair sjanse. Vi skal komme oss litt igjennom det på sporten om litt, men aller først så skal vi få ta på oss litt i Frankrike. Dette var den aller første hiten til Bonnie Tyler i 1976.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Og vi, sorry Diara, skåret et av de fire målene i går da FK Haugesund slo Moss 4-1. Og i og med at Kongsvinger bare klarte 1-1 borte mot Egersund, så er altså da FKH på toppen av tabellen, 2 poeng foran Kongsvinger og Strømsgodset 4 poeng bak. Og sorry Diara blir hullet etter at han tangerte skåringsrekorden i Obos-ligaen med 28 skåringer, altså. Og panelet i Haugesundsavis sin fotballpodcast Frelst er overbevist om at ingen spisser i FKH-historien har levert en bedre enkelsesong enn Sarri Diarra i 2026. Tidende sesong av en spiss i FKH. Sarri går på vann i år, og alt bare klaffer, det sier Johannes Dale Hustebø i Frelst. Odd Kåre Grøtland sier at det er uten sidestykke, men jeg kvir meg litt for å plassere han helt på toppen sammenlignet med legendene, sier Grøtland. For hverken Grøtland eller Husebø vil foreløpig sette Diarra på toppen over tidenes beste FKH-spiss. Diarra mangler nå 11 mål for å tangere Balagabas klubbrekord med 62 mål. Han tipset er at han ender opp på 37 mål i følge dette panelet her. Det er Grøtland som spår det, 37 seriemål. Det vil altså si 10 til på resten av kampene. Det er vel 8. Vard skåret også mange mål og trengte den oppturen. 9-0 vant de over Førde på lørdag på ettermiddagen. Mens Djerv 1919, de vant også 5-2 seier mot Austevoll. Mens i avdeling 4 var FKH 2 i aksjon hjemme mot Våg, ungt FKH-lag. Der nye keeper Kees Sims og til dels Fabian Jakobsen har erfaring fra A-laget. De tapte 0-3 da. Stillingen ved pause var 0-2. FKH 2 ligger på 10. plass i 3. divisjon, 2 poeng over nedrykksstreken. Åkra, som ligger sist i samme avdeling, møter Odd 2 på mandag, altså i kveld klokka 6 på Åkra. I Eliteserien i kveld er det Bodø-Glimt som tar imot Sandefjord, og i Premier League Leeds mot Newcastle. Og FKH-damene, de tapte også sin kamp 0-1 mot Rosenborg. Feltet med en scoring på corner 20 minutter før slutt. Rosenborg skapte ikke mer enn FKH, men hedda inn den corneren som avgjorde kampen. Og dessverre for FKH vant Hønefoss borte mot Molde, og dermed avstanden ned til kvalifiseringsplass redusert til 4 poeng. FKH-damenes neste kamp er borte mot Vålringa, førstkommende torsdag, og den hører du direkte her på 102. Kampstart klokka 18.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Renegades og Ex-Ambassadors fikk du der.
1: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lavt. Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positiv og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no.
2: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. Lala.

0: to. Jeg er ikke sånn helt i gang enda, men, og det ser jo greit i hvem som gjør det. Men vi er på mandagen, og i morgen da skal det bli noe helt annet enn i dag. For i dag har det jo stort sett vært tørt og fint, men regnet skal høye ned på Haugalandet i morgen formiddag. Og med fare for tordenvær. Kraftig lavtrykk kom inn, ganske vått. Tar med seg en god del vind. Kan komme opp i stiv kuling på kysten, sier meteorolog Magni Svanevik til H-avis. Og innimellom blir det ganske kraftig regnskyll, og sier hun, og i disse bøyene er det også uttrykt for tordenaktivitet, sier Svanevik.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: 102, og vi skal ha gjester som sagt fra Høgge videregående skole etter klokka 4, og før den tid masse god musikk etter, som Røsje drar seg til, og så har vi nyhetene, og der er det en liten sak som Kammer Nytt skriver om, og det er det at Haugaland Kraft, de har vel egentlig endret litt på faktureringen, sånn at den kommer før trygd og pensjon kommer den 20. i hver måned. Og det synes ikke FRP-politiker Tor Christian Gaard i Karmøy er bra. Det skal vi komme tilbake igjen til i nyhetene om litt.
1: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
2: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kvernland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
4: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kredittkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. FRP-politiker i Karmøy, Tor Christian Gård, vil at Haugaland Kraft skal endre faktureringsdato. Det skriver Karmøy Nytt. Regningene renner gjerne inn i starten av måneden, og for mange strekker ikke kontoen til før trygda eller pensjonen utbetales. I kommunestyret stilte jeg spørsmål om Haugaland Kraft kan sende ut sine fakturer etter den 20. i hver måned, i stedet for tidligere i måneden, sier Gård, så ønsker en status i saken under formannskapsmøte. Gård understreker at Karmøy er medeier i Haugaland Kraft. Ordfører Leif Arne Marhaug bekrefter at han vil ta opp saken i neste eierskapsmøte med Haugaland Kraft. Karmøy kommune fikk 5 pålegg av Arbeidstilsynet etter dobbeltdrapet i Pilehagen i Kopervik i mars, som må utbedres innen 30. oktober. Kommunen har kjøpt inn Apple-klokker som skal gjøre det enklere for ansatte å kontakte politiet. Fellesarealet og kjøkkenet blir bygd om. Det skal monteres en port mellom kjøkkenet og fellesarealet. I den foreløpige løypemeldingen til hovedutvalget for helseomsorg kommer det også blant annet frem at kommunen vurderer å kjøpe inn stikkvester. Regnet skal hølge ned på Haugalandet tirsdag formiddag. Det er også fare for torden.

0: 2028 skal de innom Haugesund. Bysenden Haugesund er nå bekreftet som et av de historiske stoppene på avskjedsturnéen. Det melder Momentum i en pressemelding. Og Kappe spiller på Bysenden 30. mars 2028.
1: Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid Fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HK-dir. Utenriksdepartementet sier det er kjent at en nordmann er savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann i 60-årene fra Innlandet etter at han er siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet i Danmark 3. september og sitter i varetekt der. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Mer rydde, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
0: Og i morgen blir det altså med vind, sørøst, friske bris. Kan komme på både liten og stiv kuling på kysten, før det minker igjen på ettermiddagen til bris. Regn og regnbøyer, og tirsdag ettermiddag uttrykt for torden. Temperaturen i morgen kan komme opp i 16 grader.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Butterflies, Kacey Musgraves, det er på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Jep, trafikken ser ut til å gå normalt i den ettermiddagsrushen som det er nå. Det er vel køer der det pleier å være. Men trafikken går ikke helt normalt når det gjelder Stortinget. For der er en Stortingets nettside nede. Ja, det er det. Russiske hackere hevder å stå bak dette for... Det er ikke helt sånn som det skal være der. Det er intern serverfeil, internal serve error, parentes 500, får han opp på stortinget.no. Og på Telegram skriver hackerne at angrepet vil vare i 3 timer. Så da viser hva de kan gjøre. Hvis de har en mandag der de har lyst til å holde litt på. Og VG skriver at disse russiske hackerne altså skal dreie seg om et DDoS-angrep. Kan de komme frem med hacker med å bruke DOS? DDoS, DOS-angrep. Jeg trodde ikke DOS var der lenger nå, men ok. Vi går vel inn bakveien på Stortingets nettsider da, disse hackerne i hvert fall. For å ta tid da, så må vi se om, for dette burde jo da, hvis det skulle være i 3 timer til slutt, før jeg går av lufta i ettermiddag, skal vi se hva vi klarer å få ut av det. Foreløpig så tror jeg du kan høre radio, for eksempel på Radio 102.no. It's a free

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Hei, psykolog Ingvild Pettersen her, også kjent som helsepsykologen. Og torsdag 17. september, da kommer jeg til leder- og HR-dagen for å snakke om hvordan man kan mestre både utfordringer og indre uro på en bærekraftig måte. Så er du opptatt av både helse og prestasjon som varer over tid, da håper jeg at jeg ser deg i salen. Så vær så snill, meld deg på, og så ses vi der. Ha det godt!
3: Påmelding, nforeningen.no.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
5: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morphine. Live på Øvleriet fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no i dag. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.

You have me. Nei, det er ikke sant, for you have me, kan vi vel si. Jeg er med deg utover hele ettermiddagen. Vi får besøk av Høge videregående skole. Det er en videregående skole på Nordkamp på Torvastad. Og har vært der nå i dette tiende skole om for besøk av Rolf Jarl Sjøen. Og han har kanskje med seg en elev eller to. Og det er jo da en skole så ja, da, med elever som har ulike utfordringer, og folk fra hele landet kan søke, men jeg har en mistanke om at det er mest fra Rogaland, kanskje også Vestland. I alle fall, vi får høre mer om det rundt 4:15, og de kan faktisk ta opp søkere helt frem til 1. oktober, så kanskje det er en plass til to ledige, men det skal vi sjekke opp i når Rolf Jarl Sjøen er gjest rundt 4:15.

0: Johnny H. Jazz og Turn Back the Clock, det skal vi gjøre også, og ta og plukke noe i bilen om litt fra en duo, så kommer til Haugesund igjen, og det er lenge siden jeg har vært der, og de kommer en gang til, skal vi tenke deg om det. Men før vi kommer til deg, så skal du få Kristina Bjordal om litt.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er 4:30 på 4:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
4: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
5: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Toft er en av deg. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sångene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
3: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
6: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamør. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du er 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamør.

0: her, og det er fra albumet Kasper Helsen, Ti kniver i hjertet og mor og far i døden, utgitt september 2012. Og denne her låten gikk til nummer 1 på Radio 102 Stoppe 40 i januar i 2013. Og i mars 2028, da er det altså Magdi og Chirag, og sikkert noen til, med de på byscenen til siste konsert i Haugesund. Og de har ikke vært her veldig mange ganger, men jeg husker de på den aller siste rockfest i juni 2009. Da hadde de en kjempekonsert, og da var Lido-support for de. Det var på Rådhusplassen, og så har de vel vært også i hvert fall en gang i Maritim Hall, mener jeg. Men Karpe altså, den 30. mars 2028 på den aller siste turnéen, og da er de på byscenen. 750 billetter ble lagt ut for salg på torsdag, blant annet, den 17. September. Da er det det skjer, og da er du anbefalt å ikke vente lenge før du prøver å få kjøpe billetter, for de kommer til å ryke raskt.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio 102.
0: Og her er Hero. Hey, did you like my on my eye? At du tok om Everheim, synes du ikke det var litt fort? Er jeg fortsatt til lukket inn på Viaplay-kontoen din, og innrømmer at det er litt vondt.

Lykke til, og det er Sunnebo. Jeg tenkte vi kunne hive på henne nå, og det er vel en av de låtene som har strømmet mest når det gjelder henne, men hun kommer, hun også. Men for deg så synes kanskje det er lenge å vente til 2028 med Karpe. Billettene må kjøpes nå på torsdag, uansett. Jeg tror ikke du får flere sjanser, men Sunnebo, hun kommer i mars neste år, altså i 2027, så er hun på byscenen, og det kan jo være noe annet.

Og Mink the Will, Willie the Will, kalte han seg da. Mink the Will var bandet, og dette var vel den første største hiten de hadde i 1977. Vi var i Stavanger og var litt sånn rundt i Norge i stund, men så var det rett ut fordi at de var inne på et legekontor, og der begynte de da å spise av Lasse for seg, sånn, prøvde å stjele tabletter og greier, og ble oppdagt. Mink the Will ble eller ville de vel, ble ikke gammel. Det husker jeg ikke hvor gammel han ble, men han ble ikke gammel. God låta. Jon Fredriksen-biografien Store Ulv har blitt revet vekk fra bokhandlerne og biblioteket etter at influensa Oskar Westerlin har anbefalt den til følgerne sine. Boka er nå utsolgt hos både Ark og Nordli, og Deichmanns bibliotekene har lange ventelister. Gyldendal trykker nå opp et nytt opplag på 2500 eksemplarer etter å ha sett svært tydelig Westerlin-effekt. Og Westerlin er ikke overrasket over responsen, fordi boka er basically, for å bruke et innord, fortsatt tror jeg på norsk, er Exit i bokform. Exit var jo den tv-serien, du vet, der de tok for seg av alt. Og more is more. Men i alle fall, en av forfatterne, Gunnar Stavrum, han er for øvrig nå vel redaktør i Dagbladet, han synes det er veldig gøy å fortelle at boka har solgt jevnt og trutt i mange år. Boka, altså Jon Fredriksen, så vel i Norges rikeste, men han er vel per definisjon ikke norsk lenger, han er vel kyprotisk nå etter hvert. Men Oskar Westerlin, han leste ikke bøker han før han var 27 år, så har han begynt 13 bøker bare i år, og det har gitt et helt annet forhold til kunnskap. Får vi se da hvor klok han er blitt. Men det er jo greit nå, men det er jo litt sånn at når han anbefaler det, da må vi lese det. Og forhåpentligvis er det faktisk en del som da leser Jon Fredriksen boka Stor Ulv, så kanskje ikke har lest bøker i det hele tatt, men som Oskar Westerlin-influenseren finner ut at dette er faktisk både nyttigt og kjekt og ja, alt mulig. I alle fall, sånn er

0: Texas fra Skottland og Say What You Want.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus,
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Vi får gjester fra Hauge videregående skole, noen som går der, og rektor Rolf Jarl Skjøn. Det er faktisk fortsatt mulig å begynne på denne skolen, selv om skoleåret er godt i gang. Mer om det etter fire. Kings and Convenience, akkurat nå, dette er Toxic Girl på 102.

0: Thank God or Darwin, og det er Elsie Beide på 102. Og så er altså da Stortingets nettside nede. Det er altså russiske hackerer, i hvert fall pro-russiske hackerer, så tidligere har erklært cyberkrig mot Norge, og dermed så er Stortingets nettsider nede nå. Vi erfarer nok ustabilitet på våre nettsider. Jobber med stabiliserende tiltak, så er avdelingssjef for IT-avdelingen Stortinget til VG, og det er såkalt DDoS, eller DDoS-angrep, er et dataangrep med svært mange enheter samtidig, sender enorme mengder trafikk mot nettsider eller tjenester. Trolig er det et sånt angrep som Stortinget er utsatt for i dag. Tidvis kommer det inn på nettsidene, tidvis går det ikke.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 2600.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen Vålerenga FKH på Radio 102 torsdag fra 17.30.
5: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Jupiters og Satellite. Og da er vi klar med nyhetene.
1: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Klokka 15.30 meldte politiet om et innbrudd som nylig har skjedd i en privat leilighet sør i Haugesund. Like etter klokka 14 ble tjuven oppdaget av beboere i leiligheten etter å ha tatt seg inn gjennom dør eller vindu. Mistenkte fikk ikke med seg noe og rømte bort fra stedet, og det ble skader på et vindu og en dør. Patruljen til politiet var på stedet etter kort tid, men ingen er pågrepet. De har gjort undersøkelser og opprettet sak. FRP-politiker i Karmøy, Tor Christian Gård, vil at Haugaland Kraft skal endre faktureringsdato, det skriver Karmøynet. Regningene renner gjerne inn i starten av måneden, og for mange strekker ikke kontoen til før trygde eller pensjonen utbetales. I kommunestyret stilte jeg spørsmål om Haugaland Kraft kan sende ut sine fakturer etter den 20. hver måned i stedet for tidligere.

0: og det er uttrykt for tordenaktivitet, legger til. Utover ettermiddagen skal være lettere noe, da ser det ut til å bli mest nedbør i indre strøk, og litt lettere ute med kysten, sier hun. Foreløpig ser det ut som resten av uka vil inneholde regn hver dag, men tirsdagen ser ut som den verste dagen, melder meteorologen. Og når Karpe legger ut på sin siste turné i 2028, skal de innom Haugesund. Byscenen Haugesund er nå bekreftet som et av de historiske stoppene på avskjedsturnéen. Det melder Momentum i en pressemelding. Karpe skal spille på Byscenen 30. mars 2028. Og 750 billetter legges ut for til salg fra torsdag den 17. i 9. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
1: I Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger i produksjonsavdelingen. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser i dag at en mann i 20-årene er pågrepet og siktet etter at en mann i 60-årene ble funnet skadet i Bergen natt til i dag. Den pågrepne er foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede i løpet av dagen, heter det i pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar, og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har laget rapporten på oppdrag for HK-dir. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei! Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Reglamyr.
0: Og i morgen, da er det meldte sørøste friske bris på kysten, periodevis liten kuling, og midtermiddagen minkende til bris igjen. Regn og regnbøyer, tirsdag ettermiddag uttrykt for torden. Temperatur i morgen rundt 16 grader.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, vi er fargelige Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: The Cardigans på 102 og For What It's Worth.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Ettermiddagsrush, der er vel ikke noe nytt når det gjelder trafikk og sånn, så da får vi satsa på at det går greit utover ettermiddagen. Det er i hvert fall sånn som det er nå. Flyene de har tatt av, så de sko, og man har ikke fått melding om noe annet når det gjelder ruter og den type ting når det gjelder trafikken i ettermiddag, og det er jo litt godt det i hvert fall. Vi skal ha gjester fra Hauge videregående skole. De er på sitt tiende skoleår nå, og det skjer stadig vekk ting der. Vi har besøk av Mats Holberg og Ariana Louisa Herigstad. De er fra Haugesund og elever ved skolen, og rektor helt siden skolen startet, Rolf Jarl Sjø. Vi skal prate litt med deg om litt, før den tid, helt ny musikk med Tobias Sten.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
4: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi er blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Fotball på radio.
7: Få med deg toppseriekampen Vålerenga FKH på Radio 102 torsdag fra 17.30.
8: FKH i toppserien presenteres av på tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
9: De er i gang med sitt tiende skoleår, Hauge videregående skole på Torvastad, og i alle disse årene så er det rektor Rolf Jarl Sjøen som har vært sjefen. Han er her, og det samme er to av elevene, Ariana Louisa Herigstad fra Haugesund og fra Haugesund Mats Holberg. Velkommen alle tre.
10: Takk for det, Berg.
9: Ja. Og jeg får nesten begynne med deg, Rolf, for nå er dere i gang med et nytt skoleår, men det er, dere har en litt lengre frist, dere, før dere må si stopp for inntak.
11: Vi kan ta en elever helt til 1. oktober. Nå er ikke det noe spesielt, for de offentlige skolene også kan bytte plasser og ta inn elever fremover hele september. Men om vi har elever som blir klar til skole, for eksempel har kommet ut fra behandling eller sånne ting i løpet av september, så går det fint an å ta det inn.
9: Ja, 80 elevplasser har dere fordelt på 4 områder pluss studiespes.
11: Ja.
9: Ja. Og hvor mange av de 80 er ikke besatt, for å si det sant?
11: Ja, vi har nå 74 hover på skolen. Mm. Så vi har noen få plasser igjen, så er det noen som trenger en skole med små klasser, tett oppfølging, og har en eller annen dokumentert utfordring, så er de enda velkommen til å ta kontakt med oss.
9: Ja, og her kan søke fra hele landet, og ja.
11: Ja, vår godkjenning, den gjør at vi skal ta en elever fra hele landet, men de fleste er jo fra Rogaland og det som før heter Hordaland, Bergensområdet.
9: Ja, og hva er en dokumentert utfordring?
11: Ja, det kan være veldig mye forskjellig. Leseskrivevansker, ADHD, rusbakgrunn, kriminalitet, soning, sosial angst, andre ulike problemer med syken, så gjør at folk har ramlet ut av skole og yrkesliv.
9: Mm. Men det høres på meg ut som en så veldig vitt spekter, at dere trenger å ha en del vitt fagområde på de som skal være fagpersonell på skolen. Hvordan ligger det an?
11: Ja, det er jo et godt spørsmål, men det viktigste er at de er gode, dyktige lærere som er flinke å formidle og som bryr seg om mennesker. Så vi er jo en skole, vi er ingen behandlingsinstitusjon, men samtidig så har vi masse menneskelige ressurser som forstår og tar seg av folk.
9: Ja, hvor mange er staben, og hva er det de består av?
11: Totalt sett så er vi 25 med alle yrkesgrupper da. Det er jo pedagoger selvsagt, og så er det renholdere, miljøarbeidere og vaktmester.
9: Ja, og de fagområdene som dere har her, hva er det?
11: Ja, det er restaurant- og matfag med VG2 kokservitør, så er det bygg og anlegg med VG2 tømrer og VG2 anleggsgartner, og så har vi salg, service, reiseliv, VG1 og VG2, og så har vi påbygg til studiekompetanse.
9: Ja, og det er det som dette består av. Ariana Louise Herigstad, fortell litt, du har jo gått ett år før og er tilbake nå etter et mellomår. Hvordan har ditt løp vært?
10: Jo, jeg startet jo i 2024 på restaurant- og matfag. Det året var egentlig veldig greit. Så tok jeg det friåret som vi snakket om, og så kom jeg tilbake til Hauge til høsten og startet på restaurant matfag 2, og så innså jeg da at dette er ikke noe jeg har lyst til å fortsette med da. Så jeg snakket da med ledelsen da, om jeg kunne bytte til salg og service, og det gikk helt fint, så da startet jeg der, og til nå så trives jeg veldig godt på den linjen.
9: Salg og service, hva er det som gjør det kjekkere enn restaurant- og matfag?
10: Jeg synes det var veldig slitsomt å være på kjøkken, og jeg liker å være kreativ, så jeg synes det å gå på salg og service hjelper meg veldig med å liksom, på en måte planlegge, ikke sant? Få ut ting, og det er veldig gøy å lage plakater og genser, det synes jeg er sykt gøy å gjøre.
9: Ja, så hvis noen kan legge maten til deg, skal du selge den?
10: Ja, det kan jeg.
9: Ja, det høres bra ut. Men du hadde et friår, hva gjorde du?
10: Jo, jeg var på bibelskolen i Grimstad, og da gikk jeg på en linje som heter World Wide Walk, som er å reise ut til andre land, så da var jeg ute i Ecuador. Og så kom jeg tilbake og bytte linje etter jul, på en linje som heter Veritas, som er trosforsvar. Så da går du inn i dybden i hva Bibelen forteller da. Så det var jo egentlig veldig spennende.
9: Men Ecuador, hvordan var møtet med det landet? Kan du spansk for eksempel?
10: Ja, jeg er faktisk halvt ekvatoriansk. Mamma er fra Ecuador. Så i oppholdet mitt nede i Ecuador så fikk jeg jo være litt hos familien min og sånt, men det var veldig fint, og det var sykt fine folk der, og alle er så velkomne nede der. Det var et veldig sykt år faktisk.
9: Føler du har landet litt nå? Altså nå har du fått ganske bra luft under vingene utifra det du har gjort, i hvert fall det friåret.
10: Ja, jeg føler jeg har trivts veldig godt med det valget jeg gjorde, og altså sånn, det var jo litt sånn, gleder meg ikke helt til å starte på Hauge igjen egentlig, men når jeg kom tilbake så det er et sykt bra miljø både av elever og lærere som gjør det bare sykt enkelt å skli inn igjen i miljøet, så det er veldig fint.
9: Og du Mats, du er 26 år fra Haugesund, og nå har du gått et år allerede, og nå har du gått på
12: restaurant og matfag.
9: Ja, og hvordan har det året vært?
12: Helt fantastisk. Jeg har liksom prøvd alt mulig da, opp gjennom siste årene. Og så plutselig var jeg sånn, ok, nå vil jeg prøve dette. Hørte om denne skolen. Jeg begynte jo da i fjor. Og det er liksom, jeg vet ikke, det er noe med at du liksom har, de fleste er jo voksne nå. Det trenger ikke være, men gjerne at du har liksom vært gjennom noe og opplevd noe, og da vokst på den måten. Og så er det noe med at alle, i hvert fall i klassen min, da, så er liksom alle brennende for faget sitt. Jeg tror liksom, nå har de liksom funnet ut hva de vil, da, sant? Så det skaper et helt spesielt klassemiljø, da, der liksom, ja, det er helt spesielt. Det er litt vanskelig å forklare.
9: Ja, men bare for å forklare det, liksom, for du har prøvd masse forskjellige ting, forskjellige skoleting, da, er det vi snakker om, eller?
12: Ja, så jeg gikk studiespes, og så planen å bli geolog, og jeg skulle være hobbykokk. Men det, nei, jeg har for mye matte, hoppet ut, og så jobbet jeg litt som miljøarbeider på blant annet folkeskoler. Og det var da jeg fikk opp synet for hvor mye kjøkkenet gjorde der, hvor glad vi var i kokkene. Så drømmen er jo institusjon, og derfor begynte jeg.
9: Ja, og nå har du gått et år på restaurant og matfag, og så er du på år nummer to. Hva er det du tar der da?
12: Nei, da kunne du velge da, men jeg går da restaurantkokk. For da får du liksom utvikle deg litt mer. For det om jeg vil jobbe i institusjon, så er det en fordel, så derfor er det.
9: Ja, men kan kalle Hurtigrute også for en institusjon, kan vi ikke det, Rolf?
11: Jo, det kan vi jo, det er vel litt forskjellig. Men
9: så du har planen, lyst til å sende en vekte?
11: Ja, ja, planen, vår dyktige lærer Tor-Jonny Lillebakken, han har gode kontakter, og han finner ut hvor de passer inn, og han har nå en plan om å få han Mats utplassert på Hurtigruta i utplasseringsperiodene, og det kommer til å bli en opplevelse.
9: Hva tenker du om det?
12: Nei, jeg venter enda, men jeg blir litt i skyene, bare, jeg kan ikke få muligheten, så jeg venter på svar, men det er jo da drømmen, og så er det sånn, eller min plan da, det er innen fem år, så skal jeg jo jobbe offshore. Så hvis jeg får utplassering på noe som er båt eller noe å gjøre, så ok, en bonus, men det er planen min da.
9: Hva er så fristende med å jobbe offshore?
12: Ja, det er jo den, jeg har jobbet litt på folkeskole, og det er liksom det med at du har jo liksom ett liv hjemme, og da kan du være fullt til stede, du kan gå turer, du kan reise, mens når du er ute, så er det liksom bare jobb, 24-7, og blir på en måte, som jeg har skjønt, litt sånn din andre familie da. Og det livet, jeg synes, virker veldig spennende ut.
9: Ja, vi skal snakke mer med både Mats Ariane og rektor Rolf Jarl Sjøen på Hauge videregående skole på andre siden av John Armour Trading.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: 4:58.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Byggnes Bygg!
3: Skudnes Håkra Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes Håkra Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folkene og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Coautoeksperten.no.

0: Tavastad, der har det skjedd litt, for dere overtok jo rektor Rolf Jarl Sjøen, den gamle skolen, for å si det sånn. Men nå er det kommet noen påbygg og tilbygg og greier, så er nok så nye. Fortell litt grann.
1: Ja, det siste, det er jo en ny stor hall for byggfagene. Så da har VG1 byggeanlegg fått en flotte hall, og VG2 tømrer har en egen hall, og i mudler de to, dette henger sammen, så er det et flott garderobeanlegg. Og det kjekke her, det er jo at eleverne har vært med på byggeprosessen. Det er nok en egen innsats av eleverne på 600-700 000. Det er jo selvsagt et så stort bygg at vi har hatt et firma til reise det, men det har gjort veldig mye egen innsats. Så eleverne her er med å bygge sin egen skole, og for nye fremtidige elever som har diverse utfordringer.
0: Ja, er det i skoletiden dette da?
1: Det er i skoletiden, ja. Det er som en del av opplæringen.
0: Ja.
1: Så i stedet for å lage ting som skal rives etterpå, så er de med å bygge noe som står. Og videre så rehabiliterte vi hele andre etasjen på det vi kaller hovedbygget, altså murbygget på Hauge fra 60-tallet, med nytt ventilasjonsanlegg, isolasjon, himling, belysning. Så der har vi investert 2 millioner i den etasjen i sommer. Og så er det hageanlegget, parkanlegget, som utvikles steg for steg med hjelp av eleverne. Vi har jo anleggsgartnerlinja. Så det var det å svinge en tur bortom Haugevegen 40 og se hva det er blitt.
0: Ja, og akkurat når det gjelder disse tingene her, så er kanskje dette ikke helt sånn så du kan bare tilpasse i et skole- og gassgård, for eksempel. Er det elever som har sommerjobb hos dere også?
1: Ja, i sommer hadde vi en av hun som var ferdig med anleggsgartnerlinjer i år. Hun hadde sommerjobb hele sommeren og holdt parkanlegget ved like.
0: Akkurat. Og det med bygg og sånt, så må dere jo ha byggmester og den type faginstanter til godkjent og sånt.
1: Ja, og det var jo Saga Bygg da, som har stått for utbyggingene våre. Og det var ikke mer enn 3 år siden vi lagt tilbygg til hovedbygget, med nye kantiner, kontorer, grupperom og så videre, som har utviklet området steg for steg, bygd stein på stein, som vi sier.
0: Mm. Og prisen?
1: Ja, nå, det til byggfag, det ligger på 8 millioner, og da er det som sagt 600 000 i egen innsats, og andre etasje der, det er 2 millioner. Så lenge vi har nok elever, så klarer vi å finansiere den utviklingen uten for store låneopptak.
0: Hva tenker du om veien videre? Har dere det dere trenger, eller har dere andre ideer som dere har lyst til å gjennomføre?
1: Vi har vel det vi trenger nå. Nå har vi 2 håndverksfag, innen restaurant- og matfag og byggeanlegg, og så har vi et merkantilt fag med salgsservice og påbygg til studiekompetanse. Og vi skal være en liten skole med små klasser og tett oppfølging, og jeg tror alle ting nå er dimensionert for den størrelsen. Men det er mye fremdeles, og litt bygningsmessige ting, og hage, parkanlegget blir videreutviklet videre. Vi har lyst på volleyballbane med kunstgras. Det er nettopp lagt en bottsjabane, det vil si petank med stålkuler, som vi driver stadig til å utvikle området.
0: Det er petang, det er sånn som du kan spille når du er på besøk, når du har blitt pensjonist, og da vet du,
1: ja,
0: møter gamle lærere.
1: Ja. Det var jo en som sa det at hvis du kan stå oppreist og bevege armen, så kan du spille petang. Men det er faktisk en forening, en klubb på Karmøy, og de er med på mesterskap og greier, så det er et miljø, og det er det viktigste med mange ting.
0: Hvor synes du det er å være på skolen, rett og slett, sånn som det er blitt nå, Ariane?
2: Jeg synes egentlig at det er sykt behagelig, både, som jeg sa i stad, både med lærere og elever. De har en annen type forståelse, og selv om det er veldig mange forskjellige kull da, ulike alderer, så greier folk å fortsatt gi en skikkelig varm velkomst, og du blir venn med alle, stort sett alle elevene, og det er veldig fint miljø der.
0: Mm. Er det sånn at du har fått venner her, så du henger med ellers også, eller?
2: Ja, jeg har venner som jeg henger på med i fritiden da, som går på skolen da, så jeg har fått et veldig bra sosialt miljø av å gå på Hauge. Det har jeg.
0: Og med deg, hvordan synes du området er for ditt vedkommende å gå der?
3: Nei, det er en nylig skole, altså hele utområdet er jo sånn, det er jo helt sykt å gå på den skolen. Vi har jo ganske, jeg føler jo ganske privilegierte som går der. Det, ja. Og så som Marianne prater om det miljøet, det er liksom, jeg vet ikke, jeg tror det blir helt spesielt, fordi du har jo mennesker i, som er alle i forskjellige situasjoner, og alt ifra liksom, jeg vet ikke om eldste kanskje, altså i 50-årene, sant? Og så har du liksom, ja, så kommer du fra spredt rundt i landet. Og så er det jo det med at det er bygd på kristne verdier, som jeg synes er veldig fint. Og det med at det er ansatte liksom, alle ser, du blir sett på en helt spesiell måte da. Det er liksom, jeg har ikke opplevd det før. Og til om det med, det er veldig spesielt, men når jeg gikk på vanlig videregående, så var det så, du føler som på press med karakterer, men her sånn, jeg glemmer ut at jeg har karakterer. Men gjør du bare bedre tidligere. Det er spesielt.
0: Men det skal ende opp i et fagbrev her.
3: Ja, det skal jo det.
0: Stemmer ikke det, uansett hva linje du har?
1: Det viser seg jo at folk som mener de ikke har vært flinke på skolen, så har de fått noen år på seg og opplevd litt forskjellig, og begynner å jobbe, så oppdager de kanskje det både du og meg opptaket, at når vi begynte å jobbe, så virker det. Så de får mye bedre resultater enn de noen gang har hatt. Og det at det er elever fra 16 opp mot 60 år, fleste er nok i mellom 25 og 40, det ser ut som det bare er positivt. Og jeg tror mange ungdommer av de yngste har veldig godt av å komme ut av ungdomsmiljøet og treffe litt voksnere folk, og de blir vist omsorg, og så det ser ut å ha en god effekt. For jeg sier, bør du ikke gå med jevn gamle når det kommer veldig unge, så insisterer de på å gå med hver sjå oss når de har en grunn til det, og det ser bare ut til å være positivt.
0: Og du er vel en av de da yngre med 21 år?
2: Ja, det stemmer. Jeg har fått venner av forskjellige alder, så, og det er litt sånn som min gode venn Rolf sier da, at du blir møtt med en omsorg, og folk som har vært i ulike situasjoner, de møter deg på en syk fin måte, som gjør det enklere å faktisk møte opp til skolen, og faktisk ha det gøy på skole. Det er ikke bare skole, men det er liksom, det er en helt annen følelse enn når du går på en offentlig videregående, for eksempel. Så jeg har hatt veldig godt av å gå på den skolen.
0: Mm. Jeg skal gå der en stund til, men du skal ikke på hurtigruta på utplassering går ut ifra, men har du noen sånne tanker om hvor du skal, for du skal vel plasseres ut også?
2: Jeg skal vel det. Akkurat nå så går jeg jo første året. At jeg bytter linjer skjedde egentlig litt brått, egentlig. Så jeg har ikke tenkt så veldig mye i lengden, men jeg liker å jobbe med markedsføring, så jeg satser jo på at jeg blir utplassert i en veldig bra plass. Det håper jeg på.
0: Men da kan du si litt grann, du, det som går på markedsføring, hva som skal skje den 21. november?
2: Jo, da skal man ha en julmarked på skolen. Sykt gøy for både små barn og eldre. Da har vi kafé, vi selger ting, både RM og salg og service, og det er et sykt bra miljø og veldig koselig, og sånn hjemmekoselig nesten, og så får du kontakt med alle sammen, og det er veldig, veldig koselig å gå på, så jeg anbefaler jo at folk kommer den dagen da.
0: Ja, og du er en dags julemarked og RM, det er restaurant og matfag, så da kan du, slipper du å lage middag den dagen.
2: Ja, da skal jeg jo holde meg til kopper og keps og sånt, så. Men jeg antar at Mats vil stå i litt ansvar for matlaging og sånt.
3: Ja, ja. Vi har jo produsert en masse mengder med sultetøy allerede, og pesto og hjemmelagsaft, og så blir det jo masse julekaker. Ja, en del hjemmelag for oss.
1: Og, ja. Det, julepålegg?
3: Ja,
0: det
3: ja.
0: Det er en stund frem. Da må dere ha veldig bra skoleår videre, Mats og Ariana.
2: Tusen takk.
0: Så er det bare til å ta kontakt med skolen hvis det er noen som hører dette, så kjenner noen, eller så skal være interessert selv i en av de siste 5-6 plassene.
1: Ja, ta kontakt, og så tar vi en prat, og kommer dere på besøk, og så ser vi om det er noe for deg eller den du tenker på.
0: Det var Rolf Jarlesjøen, rektor ved Hauge videregående skole. Og Ariana Herigstad.

0: Stevie Wonder, klassiker på 102.
1: Hei hei, mitt navn er Therese Egland, og den 17. september så kommer jeg på leder- og HR-dagen for å snakke om hva som gjør at noen team lykkes og noen ikke lykkes. Og jeg vil presentere verktøyet vårt Startsmart, som en enkel metodikk og et verktøy for å få team til å lykkes. Håper jeg ser deg i salen.
2: Påmelding nforeningen.no.
3: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
6: Fotball på Radio 102.
7: Få med deg toppseriekampen Vålerenga FKH på Radio 102 torsdag fra 17.30.
8: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
9: Sendingen presenteres av
10: Festiviteten, Haugesund Konserthus,
11: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: høres ganske fint ut, spør du meg.
1: Det er Rossmann og Paradiset, Paradoxet, helt ny fra Rossmann, så for øvrig, men da som Aslak Rosslau, han skal jo være med i Him igjen, i regi av Haugesund Teater, jubileumsforestilling, og Aslak Rosslau og Solveig Hansnes er gjester på onsdag, rundt 4:15.
2: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
3: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
4: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
5: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
6: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
7: Autopluss, Haugesund og Sandeid.

av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger.

0: Privataktører kjøper flyplassen, krever nemlig i Stortinget at minst 35% av eierandelen er offentlig. Nå frykter Berdinesen at Haugaland Kraft, så er et interkommunalt selskap, skal gå inn på eiersiden. Vi kan ikke gå inn med kommunale offentlige midler i et sånt tapsluk som dette har vært. Vi kan ikke risikere det, sier Berdinesen. Så har det vært innbrudd i Haugesund i dag. Klokka 15.30 meldte politiet om innbrudd, så hadde det skjedd i en privat leilighet sør i Haugesund, like etter klokka 14. Tjuven ble oppdaget av beboere i leiligheten etter å ha tatt seg inn gjennom dør eller vindu. Mistenkte fikk ikke med seg noe og rømte bort fra stedet. Det ble skadet på et vindu og en dør. Patruljen var på stedet etter kort tid, men ingen er pågrepet. De har gjort undersøkelse og opprettet sak, melder politiet. FRP-politiker i Karmøy, Tor Christian Gård, vil at Haugaland Kraft skal endre faktureringsdato, det skriver Karmøy Nytt. Regningene renner gjerne inn i starten av måneden, og for mange strekker ikke kontoen til før trygda eller pensjonen utbetales. I kommunestyret stilte jeg spørsmål om Haugaland Kraft kan sende ut sine fakturer etter den 20. i hver måned, i stedet for tidligere i måneden, sier Gård, så ønsker en status i saken under formannskapsmøte. Gård understreker at Karmøy medeier i Haugaland Kraft og fører Leif Arne Marhaug bekreftet at han vil ta opp saken i neste eierskapsmøte med Haugaland Kraft. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
1: Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid Fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Styret i Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger i produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser i dag at en mann i 20-årene er pågrepet og siktet etter at en mann i 60-årene ble funnet skadet i Bergen natt til i dag. Den pågrepne er foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede i løpet av dagen, heter det i pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HK-dir. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Reglamyr.
0: Det venter sørøst frisk bris, på kysten periodevis liten kuling, og midtermiddagen som inket etter frisk bris igjen. Regn og regnbøyer, tirsdag ettermiddag utrykt for torden, og temperaturen i morgen kan komme opp i 16 grader.
4: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelper vi deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: koselige Via Electrode og Face of the Moon på 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus,
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Jeg følger deg en liten time til, og så er det Tom Magnar med Max Musikk utover mandagskvelden. Vi skal ha litt sport også, men akkurat før vi kommer så langt, så skal vi ha Sondre Lerche. Her er Follow the River.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Øvleriet fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no i dag. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
3: Mitt navn er Sigurd Rappert. 17. september så kommer jeg på leder av HR-dagen, og da skal jeg prate om hva jeg har sett når jeg har analysert over 10 000 ledere, 1000 selskaper, 1300 strategier, og hva jeg har lært av over 20 år i eget lederskap. Det vil jeg alle ledere da. Det alle har til felles nå er at kravene til de blir høyere. Ressurser for å nå disse kravene, de blir lavere. Derfor så skal jeg snakke om hvordan få mer for mindre.
4: Påmelding, nforeningen.no.

0: Det er nydelig fra Michael Kiwanuka, som han slo igjen nå i 2012 med I'll Get Along.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Sorry, Diarra, ja. Han ble hyllet, han tangerte skåringsrekorden i Obos-ligan med 28 mål så langt i sesongen, og Odd-Kåre Grøtland i Haugesunds Avis sin podcast Frelst tror han kommer til å fortsette å skåre i de resterende kampene og vel enda på 37 mål. Og i den nye episoden av Frelst som du har på H-Avis eller der du ellers hører podcaster, så hører du alt om kampen i går, 4-1-seieren mot Moss, og så spørsmålet om den nysigneringen Rafael Schiffert spiller seg inn i dette FKH-laget. Kan han stoppe FKH for å rykke opp? Vi ser frem mot søndagens hjemmekamp mot Strømmen, der rekorden kan bli Sorris alene med et mål til et Sorri Diarra, så er han helt på topp. Og så spørsmålet, lukter Jam 1919 på opprykk, eller er det langt, for langt frem mot Os i 3. divisjon? Jam 1919 vant 5-2 på lørdag mot Østervoll, mens Vard vant 9-0 mot Førde. FKH tapte 0-3 med et ungt lag i sin kamp i går i 3. divisjon. Og Orka spiller mot Odd 2 klokka 18 i kveld. Så ble det tap for FKH-damene. Det ble 0-1 mot Rosenborg på lørdag. Nei, unnskyld, det var i går, midt på dagen. Dessverre så ble det tap. Det var en corner 20 minutter før slutt, så var forskjellen der. Men det ble 1-0 til Rosenborg. Og dessverre så vant også Hønefoss sin kamp borte mot Molde. Det betyr at det er kortere vei ned til den utsatte kvalifiseringsplassen. Det er redusert til 4 poeng. Og neste kamp for FK sitt damelag, det er borte mot Vålerenga klokka 18 på torsdag den 17. september. Og den kampen, den hører du direkte her på 102. Og i kveld, altså nå klokka 18, Åkra bondelaget møter Odd 2 på Åkra nå klokka 18. Det er 3. divisjon. I Eliteserien Bodø-Glimt skal rykke fra Viking igjen hvis de tar Sandefjord på Aspmyra. Det er klokka 19 i kveld. Og klokka 21, Leeds Newcastle i Premier League. Noen er kanskje interessert i det også.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Ja, det er Wild Women Do Det, og den skal komme ut i en slags ny form, jeg lurer på om det. Pretty Woman, det var i hvert fall filmen i 1990, så Richard Gere og Julia Roberts spilte hovedrollen i Natalie Cole, fikk du det.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 5:30.
2: Det er din morgen, noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter, dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper. Og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg toppseriekampen Vålerenga FKH på Radio 102 torsdag fra 17:30.
7: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

fine triller fra Ingebjørg Bratland, og hun vil jo dukke opp i festiviteten senere i høst i november. Vi skal se litt frem til i morgen, for da får jeg besøk av Colors Turn Red, og de er blitt enda mer fargerike nå, for nå har de fått med seg Bjarne Skogland. Han har jo vært med i forskjellige band. Trap Needs Some Changes skrev han, spilte keyboard der. Da snakker vi om 40 år siden. Han var med i Sue the Manager, han var med i Koi, så han vel skikkelig fronta, og flere andre har han også vært med og spilt i, og i senere tid så har han jo også gått inn i gamle gode flop, men nå altså har han tatt over tangentene i Colors Turn Red, der Bengt Hansen ga seg for en tid tilbake. Vi får besøk i morgen for Colors Turn Red. Det er en ny låt ute, den skulle ha kommet sist fredag, men nå kommer han først kommende fredag, men du får i hvert fall høre han her på 102 i morgen, kvart over fire er de der, både Håkon og Jonny og Bjarne, og så stemmer vi frem til fredag, for da spiller Colors Turn Red Vangen Pling Plong. Det er jo ikke så ofte de har konsert, men det skjer altså nå på fredag, og mer om det i morgen, altså rundt kvart over fire i morgen ettermiddag. Og så tror jeg, men det står et litt spørsmålstegn der, men jeg tror at Monica og Tom Magne skal snakke om noe som heter Gøy i skogen, kanskje i morgen, eller kanskje det blir på torsdag, men i alle fall Gøy i skogen kan være kjekt å se frem til. Litt utendørs aktivitet garantert. Mer om det i morgen mellom 8 og 9, hvis det blir da, hvis det ikke blir det på torsdag hos Monica og Magne. Men at de tror jeg der, og får deg på rett kjøl i morgen tidlig, det er i hvert fall sikkert. Her er Dermot O'Leary, Kiss Me.

0: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
1: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

kule gammel låt fra 1966. The Elgins ble ingen stor hit da, men fra Detroit, Motown-plattselskapet. Men i England ble han en svær hit med sommeren 1971, og har vært en sånn kult Motown-hit i alle år siden. Kjekt å dra frem igjen. Og The Elgins, Heaven Must Have Sent You. På mandagen, kan vi spille en fredagslåt på mandagen? Ja, det synes jeg vi kan. Dette er jo en god fredagslåt, men i utgangspunktet så begynner jo teksten på mandagen.

0: Britain det, og Natasha Bedingfield på 102.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
4: Mala på, mala på.
5: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
6: Fotball på radio.
7: Få med deg toppseriekampen Vålerenga FKH på Radio 102 torsdag fra 17.30.
8: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Vi må se her, fra Lippolippus selvfølgelig, norsk duo tilbake i, fra midten av 80-tallet. Ta med at SV det jobber på spreng for møte i Karmøy kommunestyret i ettermiddag, for målet var å tvinge ordfører Leif Arne Marhaug ut til å nekte all bruk av strømpenger på flyplassen. Heindar Dinussen i SV sier i et Haugesunds-avis at målet har vært å samle nok underskrifter til å kunne fremme et nytt forslag i flyplasssaken, for skal private aktører kjøpe flyplassen? Nemlig. Så krever det nemlig Stortinget at minst 35% av eierandelen er offentlig, og nå frykter altså Berdinesen at Haugaland Kraft, så er interkommunalt selskap, skal gå inn på eiersiden. Og ifølge Berdinesen kan Karmøy kommune blokkere at Haugaland Kraft går inn i lufthavndrift, fordi de eier 34,72% av selskapet. Skal vedtektene endres til å omfatte lufthavndrift, trenger nemlig 2/3 flertall. Og dermed vil han nå instruere ordfører Marhaug, som eier representant for kommunen i Haugaland Kraft, at han ikke skal inngå noe som helst form for planlegging av at Haugaland Kraft skal inn i et eierskap i lufthavnvirksomhet, sier Berdinesen. Det er toppsaken på Haugesunds Avis nå. Da sier jeg pengene eller livet i Dumme Vamp, og lar til Magnar føre deg videre utover mandagskvelden her på 102. Du og meg høres i morgen fra 1, Colorstown Red gjester litt senere på ettermiddagen rundt 4:15.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kusjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Fra august til september I år falt antallet innbyggere uten fastlege med nærmere 18 000. Nesten 92 800 personer står nå uten fastlege. Det det laveste tallet siden 2020. Helse- og omsorgsdepartementet sier at antallet fastleger har økt. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden.

det er 80-tallet, så det holder det. Fra Laura Branigan I Max Musikk denne mandagen, og med låten Gloria. Det skal bli litt rock'n'roll I frem Storbritannia, et band som heter The Struts, som faktisk spilte I Skånevik for noen år siden, og så skal vi etter hvert snu til en ganske så ny sak fra Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, en låt som heter I takt med deg.

blir det min tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg, og sender meg videre til himmelen i takt med deg.

0: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
1: Endelig er Karsten Blomvik tilbake i festiviteten. Jeg var der sist og så, og det var steinløye. For med deg Karsten Blomvik, lykkelig deprimert, 31. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten. Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Enkelt og greit Love Song titel på låt, altså fra Sarah Bareilles på 102. Nå, til, vi spilte jo en Sir tidligere I dag med Van Morrison. Nå skal vi til en annen Sir, nemlig Eric Clapton og en låt fra starten av 90-tallet som heter Layla fra Mr. Clapton. Og så det klart for George Ezra om litt, om låten som heter Shotgun.

George Ezra i Max Musikk på 102 og låten Shotgun. Nå tilbake igjen til 70-tallet, ILO eller Electric Light Orchestra om du vil, og Livin' Thing.

Living Thing fra Electric Light Orchestra på 102. Da skal vi snu til litt country rock fra Mishanaya Twain, hennes Forever and For Always, før det blir disco-musikk fra tampen av 80-tallet. This Time I Know It's For Real med selveste Donna Summer.

disco-dronningen Donna Summer og hennes This Time I Know It's For Real. Jan Ove, som vi kjenner fra Kaiser, neste mann ut, Marlene låten, og så skal vi ha med oss norske Disan, og med litt å ain't given up.

0: can still see the ground.
1: End of the World and New Sea fra Tom McRae der på mandagskvelden I Max Musikk, som nå tar turen tilbake til tampen av 70-tallet med et band som ble startet I 1974 av Debbie Harry og Chris Stein. Vi snakker da om bandet Blondie. Dette her Sunday Girl på en mandagskveld.

0: helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.

0: Finn frem lederhosen og dirndill. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sandeid.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, nord